0: postavljeno između 60 i 70% betonskih opločnjaka, posađeno je novo drveće i grmlje te izveden sustav navodnjavanja, a u tijeku su i pripreme za postavljanje novih klupa. Na trg će biti vraćen i kip doktora Franje Tuđmana, dok će novi visoki stupovi javne rasvjete s modernim rasvjetnim tijelima osigurati bolju osvjetljenost i sigurnost prostora. Projekt je dio šireg ulaganja u zelenu infrastrukturu grada Virovitice, koji uključuje i uređenje drugih javnih prostora te sadnju drvoreda, a financira ga Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Otvoren je foto natječaj Volim svoju županiju u organizaciji Hrvatske zajednice županija. Cilj natječaja je potaknuti ljubitelje fotografije da kroz objektiv prikažu ljepotu svojih krajeva i županija. Prijave su otvorene do 19. lipnja u 12 sati, a sudjelovati se može putem mrežne stranice volimzup.hrvzz.hr. Natječaj se provodi u tri kategorije: glavni fotonatječaj, fotografije snimljene dronom, te kategorija Hrvati izvan Hrvatske. Najbolje fotografije ulaze u izložbu Volim svoju županiju, a pobjednici osvajaju vrijedne nagrade. Zbog teške prometne nesreće u kojoj su 7. lipnja poginule 4 osobe, među njima i dvoje mještana općine Gradina, utorak 9. lipnja proglašen je danom žalosti na području te općine. Dan žalosti biti će obilježen spuštanjem zastava na pola koplja te isticanjem crnih zastava na zgradama općine i javnim ustanovama, a tog dana neće se održavati zabavni programi i događaji. Slična odluka donesena je i u općini Suhopolje, gdje je dan žalosti proglašen u srijedu 10. lipnja, nakon što su u nesreći stradala i dva njihova mještana. Dan hrvatskih bibliobusa obilježava se 9. lipnja u spomen na prvi hrvatski bibliobus, koji je počeo s radom davne 1969. godine u Rijeci. Od 2019. godine ovaj dan posvećen je pokretnim knjižnicama, koje knjige, znanje i kulturu približavaju stanovnicima udaljenih i manjih mjesta. Bibliobusna služba Virovitičko-podravske županije, koja djeluje od 2023. godine, danas obilazi 61 stajalište u 13 općina i 3 grada, te opslužuje više od 1000 korisnika. Redovito dolazi u vrtiće, škole i domove za starije osobe, čime knjižnične usluge čini dostupnima svim generacijama. Služba se financira sredstvima županije, a Dan hrvatskih bibliobusa prilika je da se istakne važna uloga pokretnih knjižnica u promicanju čitanja i osiguravanju jednakog pristupa znanju i kulturi. U organizaciji javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije održana je biciklijada povodom Svjetskog dana bicikala. Biciklijada je održana u svrhu promicanja održivog turizma i aktivnog boravka u prirodi na području Mure, Drave i Dunava. Sudionici su vozili rutom uz rijeku Dravu od Noskovaca prema općinama Čađavica i Sopje kroz zaštićena prirodna područja i mrežu Natura 2000. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Room FM i Media Servis.
1: Vatreni otputovali na svjetsko prvenstvo. Predsjednik Hrvatske obrtničke komore u intervju Media Servisa poručio:
2: Hrvatski obrtnik nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj.
1: Svađa vladajućih i oporbe na odboru. Lista od 16 kandidata za Ustavni sud ipak potvrđena. Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade.
0: Vijesti plus Media Servisa.
1: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Hrvatska nogometna reprezentacija otputovala je na svjetsko prvenstvo. Vatreni će tijekom svjetske smotre biti smješteni u baznom kampu u Aleksandriji koji se nalazi nedaleko glavnog grada SAD-a.
3: Odbrojavamo sitno do početka 23. svjetskog nogometnog prvenstva. Otvaranje je u četvrtak, a prvi dvoboj igraće domaći Meksiko protiv Južnoafričke republike u reprizi otvaranja svjetske smotre 2010. kada su ove dvije reprezentacije u Johannesburgu odigrale 1-1. Prvi dvoboj Hrvatska će igrati 6 dana kasnije, točnije 17. lipnja protiv Engleske. Izabranici Zlatka Dalića otvaraju natjecanje protiv starih poznanika u Dallasu, na AT&T stadionu, koji može primiti 94.000 gledatelja. Iskustva s uvjetima u SAD-u ima napadač Petar Musa, član MLS kluba iz Dallasa.
4: Mislim da ćemo imati dovoljno vremena prilagoditi se na to, kako nama, tako i ostalima. I da, u Dallasu, a bit će vruće, ali je dobra stvar što je otvoren stadion, klimatiziran, tako da mislim da neće biti nekih problema.
3: Najavljuju se velike vrućine tijekom održavanja mundijala, a zbog toga su brojne reprezentacije ranije došle u svoje bazne kampove, te tamo odrađuju svoje pripreme i igraju prijateljske utakmice. Za razliku od njih, vatreni su prijateljske dvoboje odlučili igrati u Lijepoj našoj, a branić Martin Erlić u tome ne vidi problem ili neki minus za Hrvatsku.
5: Nije da je bilo hladno tu kod nas, i kod nas je isto bilo vruće, tako da se lagano pripremamo i osjetili smo to u trećem mjesecu, tako da kako njima, tako i nama, tako da mi smo tu, prilagodit ćemo se i idemo dati svoj maksimum.
3: Tijekom priprema se dosta eksperimentiralo s formacijama, igralo se s trojkom i četvorkom u obrani, tako da rezultat nije bio u prvom planu.
5: Pa kad se gleda jedna ukupna slika, mislim da ima tu dobrih stvari i onih možda malo loših, ali kažem sigurno da greške su da ih ispravimo. Imamo se još malo vremena da se pripremimo, da se ambijentiramo na vrijeme i da ispravimo te neke greške koje smo imali ove dvije utakmice.
3: Na posljednje dva tjedna osvrnuo se i Musa.
4: Pa imali smo taj mini ciklus priprema u Rijeci, mislim da smo svi jako zadovoljni kako je to proteklo. Imali smo dovoljno vremena da treniramo i radimo na to što želimo i mislim da je bilo dobro. Prvu utakmicu smo odigrali dobro, analizirali i protiv Slovenaca i pokušali ispravljati neke greške koje smo radili u prvoj utakmici. Eto, sretni, zadovoljni i spremni, idemo na svjetsko prvenstvo.
3: A sada slijedi 7-8 dana dobrih priprema za Engleze s kojima se igra 17. lipnja. Tjedan dana kasnije u Torontu će nam protivnik biti Panama, dok 27. lipnja vatreni grupnu fazu zaključuju dvobojem protiv Gane u Filadelfiji. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Media Servis, Vijesti plus.
1: Predstavnici 11 sindikata javnih službi stigli su u Ministarstvo rada, gdje su s resornim ministrom Alenom Ružićem i ministrom financija Tomislavom Ćorićem razgovarali na temu najavljenih ograničenja rasta plaća u državnoj i javnim službama, što je predstavljeno u vladinu 11. paketu antiinflacijskih mjera. Sindikati upozoravaju vladajući na pad kupovne moći, tvrde da se ne smije stavljati meta na leđa državnim i javnim službenicima i da nisu njihove plaće krive za inflaciju. Evo što su nakon sastanka poručili glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin i ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Nismo zadovoljni sastankom i poruke koje smo danas čuli nisu bile dobre. Dakle, svima je jasno da zapravo se teret krize, ove inflacijske u kojoj živimo, prelama preko jedne uže grupacije građana. To su zaposlenici u javnim i državnim službama. Ministar zna da se ne može nositi sa inflacijom i da ju ne može smanjiti nikakvim mjerama, međutim mora signalizirati javnosti da se nešto po pitanju inflacije radi i to signalizira na pitanju naših plaća.
7: On je bio s jedne strane informativnog karaktera, a s druge strane sindikati su jasno željeli adresirati ono što ih tišti. Nama je to potpuno jasno. Ono što sam i danas imao priliku je pozvati na odgovornost svih dionika u procesu. Sindikalna strana, sindikati javnih i državnih službi su nam jako važan dionik. Na kraju krajeva vlada je njihov poslodavac i vjerujem da smo barem u tom dijelu naišli na razumijevanje. Činjenica da naše pozicije nisu istovjetne je nešto od čega polazimo u svim ovim razgovorima, međutim nisam ni očekivao da će biti drugačije.
0: Intervju Media Servisa.
1: A dan nakon sastanka ministra financija s predstavnicima paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika na temu uvođenja 11. antiinflacijskog paketa, u intervju Media Servisa stigao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratkohvil.
8: Kratkohvil je objasnio zašto je zadovoljan sastankom.
9: Da, zadovoljni smo prije svega što smo uspostavili dijalog, što smo sučelili argumente s jedne i druge strane. Sastanak je održan vrlo konstruktivan. Mi smo naravno na sastanak došli sa predlozima. Sam ministar je nakon sastanka izjavio da smo naše argumente elaborirali na 40 stranica, da će Ministarstvo financija razmotriti naš prijedlog i naravno nadležnom sastanku dijalogu dati odgovore na naše traženje.
8: Tražili smo da se antiinflacijske mjere na obrtništvo ne provode, istaknuo je.
9: Hrvatski obrtnik, ja to ističem u svakom javnom prostoru pa i na vašem radiju, nije uzročnik inflacije u Republici Hrvatskoj. Inflatorni ulazni troškovi hrvatskih obrtnika su iznimno veliki u proteklom razdoblju. Govorim tu prije svega o ulazu sirovina, troškova rada, prije svega i plaća zaposlenika i da ti koji su zadnji u lancu kreiranja svojih cijena ne mogu biti kažnjeni novim nametima jer onda izazivamo upravo suprotno antiinflacijskoj mjeri.
8: Što se tiče udruge Glasa poduzetnika, kaže da ih ne smatra relevantnim sugovornicima. Peticiju HOK-u dodaje nisu potpisali.
9: Ako želimo dijalog onda ne možemo postavljati ultimatume. Ne možemo zagovarati prosvjede dok ne iscrpimo sve alate. Pa meni je razumljiv njihov nastup jer oni druge metodologije nemaju. Ja jučer nisam čuo da su izašli s kakvim konkretnim prijedlogom antiinflacijskih mjera, osim toga da oni ne prihvaćaju, da postavljaju ultimatum, ali žele dijalog, ali naravno u tom dijalogu oni imaju svoj stav i što će učiniti korak od 2-3 ne znaju.
8: Smatra da ako se donesu mjere kakve su sada u igri, da do masovnog zatvaranja obrta neće doći. Ipak procjenjuje da će, ako vlada ne posluša njihove prijedloge, negativnih posljedica biti.
9: Znači, nama se ciklus ulaganja zaustavlja, ciklus novih zapošljavanja, razmišljamo o otpuštanju. Znamo da u paušalnom obrtu nema 10 zaposlenih, ne može ni biti regulatorno, ne može biti 10 zaposlenih. Ali ako imamo jednog zaposlenog, mi dovodimo se u pitanje da li želimo, možemo imati tog jednog. I što radimo? Vraćamo čovjeka na zavod zapošljavanje, podižemo prag nezaposlenosti, broj nezaposlenih na zavod zapošljavanje i naravno dizanjem troškova ulaznih, ono što ne možemo izbjeći, da neće doći do podizanja cijena.
8: Obrtnici do 40.000 eura primanja srž su hrvatskog obrtništva i njima treba dati prostora da dišu, smatra Kratohvil i dodaje da traže da se obrtnicima s više primanja doprinosi ne dižu više od 33%.
9: Zato smo apsolutno dali prijedlog da se doprinosi i da se u paušalnom pragu oporezivanja do 40.000 eura ništa ne mijenja. Moramo biti za reforme. Moramo biti podnesi solidarni teret svi zajedno. Ako već moramo taj dva zadnja praga, 50 i 60 tisuća prezorat, neka to bude u jednom, ajmo reći, pragu boli koji hrvatski obrtnik u tim razredima može izdržati.
8: Novi sastanak s ministrom planiran je uoči ljetne stanke, a Kratohvil za kraj poručuje.
9: Nemamo staklenu kuglu, ne možemo gledati unaprijed. Ja sam apsolutno optimista što se toga tiče. Smatram da ima prostora, da u tim mjerama otvoreno razgovaramo, da ih mijenjamo. Sve podložno promjeni, pa tako i ovaj antiinflacijski paket.
8: Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
0: Media Servis, vijesti plus.
1: Vladajući i oporba opet su se posvađali oko izbora sudaca Ustavnog suda. Ipak, saborski odbor je većinom glasova ustvrdio listu od 16 kandidata za 3 mjesta koja su slobodna na sudu. Više donosi Anton Perović.
10: Iz oporbe su pristigle optužbe zbog načina na koji se točka o izboru kandidata za 3 ustavna sudca stavila na dnevni red. Sandra Benčić iz Možemo optužila je vladajuće da umjesto dogovora opoziciju dovode pred gotov čin. Predsjednik odbora HDZ-ov Ivan Malenica odbacio optužbe te kazao da je riječ o tehničkoj odluci.
11: Kolika vam frka mora biti? Da li je bilo nužno da se popodne juče sazove tako važna točka o pristiglim kandidaturama za danas?
12: S obzirom da je završio javni poziv za Ustavni sud. Ja ne vidim razloga zašto se...
11: A to
12: ne...
11: niste znali da je završio u 12 kad ste slali za jednu točku, to niste tad znali da je završio poziv.
12: U petak smo sazvali sjednicu odbora. U petak je bio zadnji dan, jučer su pristigle kandidature, sve. I zašto ne bi sazvali sjednicu odbora na kojoj ćemo utvrditi listu kandidata?
10: Rasprava se nastavila dalje, a HDZ-ov Ante Sanader napao je Benčić.
11: Neki zastupnici nisu iz Zagreba i možda su na terenu danas.
13: A čekaj, sjednica je sazvala u petak, što vi pričate? A vi ste drumska
11: razbornica. Ova točka nije sazvana u petak.
13: Vidite, nam više drumska razbornica koji su letili ovdje kod drumska razbornica i tako se ponaša, držite na lekcije.
11: Ako želimo, napokon izabrati ustavni sudca. Da to bude u proceduri povjerenja i razgovora i dogovora, a ne u proceduri za skakanje.
10: SDP-ov Arsen Bauk kazao je da je postupak određen neočekivano naglo i bez dogovora, suprotno poslovniku prema kojem bi materijali trebali pristići 3 dana ranije. Kandidate će odbor saslušati idući tjedan, nakon čega slijede pregovori, jer je za izbor potrebna 2/3 većina. A na sjednici Sabora ministar rada Alen Ružić predstavio izmjene zakona u suzbijanju neprijavljenog rada.
14: Propisane su obvezne prijave radnika po službenoj dužnosti, potom obveza isplate medijane plaće radniku, kao i obveze uplate svih doprinosa i poreznih davanja, a poslodavci koji koriste neprijavljeni rad javno su objavljeni u znak upozorenja radnicima koji traže posao.
10: HDZ-o Marin Piletić kaže uz novčane kazne i crne liste još jedna novost.
15: Uz ove restrikcije dolazi još jedna konkretnija, dakle, mjera: nema uvoza strane radne snage ukoliko ne prijavljujete radnike i ukoliko ste završili na crnoj listi.
10: Iz oporbe tvrde kasno, malo i nedorečeno, MOST-ov Božo Petrov i Možemova Jelena Miloš.
16: Kojim moralnim pravom ova vlada koja godinama čini pošten rad skupljim, težim, nesigurnijim, je danas ovdje došla glumiti zaštitnika rada?
17: Tražimo da se novčane kazne ne računaju u fiksnom iznosu, nego da se novčane kazne za neprijavljeni rad računaju kao postotak godišnjih prihoda. Vrlo jednostavno, oni koji imaju više trebaju platiti više.
10: Prijedlog naplate kazni prema profitu odbijen je uz obrazloženje da je veća odgovornost isplate kod obrtnika koji zapošljavaju manje radnika, dok je kod velikih firmi često riječ tek o statističkoj pogrešci.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Na Zagrebačkom županijskom sudu odgođeno je suđenje Josipi Pleslić, bivši Rimac. Riječ je o aferi Sport i glazbu kojoj se na teret stavlja niz različitih optužbi, poput malverzacije s poticajima i sređivanja državnih stručnih ispita. Na suđenju se prema medicinskoj dokumentaciji opravdano nije pojavio jedan od optuženika. U međuvremenu Jelena Drlje, još jedna suoptuženica bivše HDZ-ove državne tajnice Pleslić, priznala je USKOK-ove optužbe za namještanje državnog ispita i nagodila se na uvjetnu kaznu, a početak suđenja ostalima zakazan je za 13. srpnja. Odvjetnik Josipe Pleslić, Ivan Gržić.
18: To je sve diskrecijska ocjena, obrana drugih okrivljenika, međutim, našim držanjem smo pokazali da se idemo boriti u ovom sudskom postupku snagom argumenata.
0: Media servis Vijesti plus.
1: U padu ultralakog zrakoplova tipa žirokopter slovenske registracije kod Vrsara, koje se dogodilo jutros, lakše su ozlijeđene 2 osobe koje su se nalazile u letjelici, izvijestila je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Radi se o stranim državljanima, a nesreća se dogodila prilikom poljetanja.
0: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon Trumpove intervencije Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Ipak Izrael je nakon toga naredio evakuaciju stanovništva iz južnog Libanona, pri čemu ima i poginulih. Kubu je zadesio potres kakav nije u 150 godina, a Zelenski iz Londona poručio je da Rusija svakodnevno gubi inicijativu u ratu protiv Ukrajine.
19: Nakon niza novih eskalacija sukoba na Bliskom istoku, Izrael i Iran prekinuli su međusobne napade. Iz iranskog vojnog zapovjedništva poručili su da će, ako Izrael izvede novu agresiju i neprijateljska djela, uključujući i jug Libanona, uslijediti mnogo oštrije i razornije mjere nego prije. Izraelski mediji potvrdili su da se obustavljaju izraelski napadi na Iran. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu.
20: Ako teroristički režim napravi pogrešku i nastavi nas napadati, odgovorit ćemo punom snagom, jer država Izrael ima puno pravo na samoobranu. Iskoristit ćemo to pravo koliko god je potrebno.
19: Vijest o novom prekidu vatre između Izraela i Irana uslijedila uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži poručio objema stranama da prestanu. Dodajmo da je nakon dogovora izraelska vojska naredila stanovnicima Tira u Južnom Libanonu, uključujući i kršćansku četvrt koja je dosad bila isključena, da se evakuiraju prije napada na Hezbolah. U napadu je poginulo najmanje 8 osoba, potvrdila je tamošnja civilna zaštita za Al Jazeera. Nakon što je britanski premijer Keir Starmer u Londonu ugostio ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i njemačkog kancelara Friedricha Merca, Zelenski se oglasio na društvenim mrežama. Ukrajinski predsjednik objavio je na X-u da je imao sadržajan razgovor s Macronom te da se pripremaju za summit zemalja članica G7 koji će se idućeg tjedna održati u Francuskoj. Podijelio je i dio intervjua za The Guardian u kojem govori da će Britanija, Francuska i Njemačka pomoći Ukrajini u jačanju protubalističke obrane.
2: Svi su se složili da je potrebno dodatno pooštriti sankcije Rusiji. Ukrajinska vojska treba prijeći na sustav profesionalnog ugovornog služenja. Biti vojnik je opasan posao i zato im moramo osigurati dostojne plaće, jer oni za svoju zemlju riskiraju i daju vlastite živote. Zato su nam potrebna dodatna financijska sredstva. Trenutačno su primanja naših vojnika daleko ispod iznosa koje Rusija isplaćuje svojim plaćenicima. Iskreno se nadam da će nam naši prijatelji pomoći.
19: Dodajmo da je Zelenski u intervju ukazao da se ne može reći da Rusija gubi rat, ali da svakako gubi inicijativu, te da je izolirana unutar Europe, ali i od SAD-a. Potres magnitude 6.1 pogodio je Kubu u ponedjeljak. Riječ je o potresu kakav to područje nije zatresao gotovo 150 godina. Posljednji takav snažan potres na Kubi bio je 1880. godine, magnitude 6.0. Potres se osjetio i u Meksiku te na Floridi koji, kao ni Kuba, inače nisu skloni podrhtavanju tla. Američka nacionalna meteorološka služba izvijestila je da nema opasnosti od tsunamija. Za Media Servis, Brankica Ledinski.
0: Sport.
21: Hrvatska ženska nogometna reprezentacija dočekuje Bugarsku u nastavku kvalifikacija za

0: zaključili pobjedom u C-finalu. Za kraj recimo, kvalifikacije su na rasporedu u petak, polufinale u subotu, dok je finale predviđeno za nedjelju. San Antonio Spursi pobjedili su u trećoj utakmici NBA finalne serije protiv New York Knicksa, te su smanjili zaostatak na 2-1. Nakon što su Knicksi slavili u prve dvije utakmice u gostima, isto su sada napravili i Spursi u Madison Square Gardenu, slavili su sa 115-111. Spursi su Knicksima nanijeli prvi poraz u 46 dana i tako prekinuli niz od njihovih 13 pobjeda, drugi najduži u povijesti NBA doigravanja, te ih ujedno udaljili od prilike da se približe svom prvom naslovu od 1973. godine. Dodajmo kako su prethodni poraz upisali 23. travnja kada su ih pobijedili Atlanta Hawksi. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Na kraju ponovimo, Vatrni otputovali na svjetsko prvenstvo u SAD, u Kanadi i Meksiku.
2: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
1: Uredio je vodio Jura Koprek.
3: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Grand Auto traži autolimara, mjesto rada je Zagreb, prijave traju do 19. lipnja. Dok Ing Energo traži zavarivača, mjesto rada je Zagreb, javi im se do 15. lipnja. Santa Domenica traži senior skladištara, mjesto rada je Sveta Nedelja, prijave traju do 16. lipnja. Kontrolmatik traži elektroinstalatera, mjesto rada je Šibenik, prijave traju do 15. lipnja.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Tražiš najbolje za svoj dom? Na e-kupite čeka tjedan besplatne dostave na kućanske aparate i sniženja do čak 45%. Naruči danas, plati manje, dobij više. E-kupi HR. Sunce zove. Do 13. lipnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 50% na dioptrijske okvire u svim Anta poslovnicama i online.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sutra djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom te nestabilno, pljuskova praćenih grmljavinom može biti u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jači na oblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevreme, osobito na sjeveru unutrašnjosti. U Dalmaciji pretežno sunčano, na kopnu vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak, na Jadranu umjereno do jako jugo-jugozapadnjak, najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 20. Najviša dnevna uglavnom od 25 do 30 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji malo viša.
2: Media servis. Najbrža istina.

0: Lexington band donesi, bio nam je tu i Toni Cetinski, jel da, jedna domaćica.
1: Tako je, ali ova melodija od Lexington benda i ova pjesma za 7 sati i 10 minuta. Baša li ova sljedeća?
0: Naježila sam se, ljudi, dobro jutro.
1: Dobro jutro, u 7 sati i 15 minuta slušamo servisne informacije, ali prije servisnih informacija, Maja Berović, ali za početak poznati taktovi Halida Beš.

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobro jutro još jednom svima i dobrodošli u servisni centar Rum FM-a. Nakon sparne noći koju smo već Daniela i ja spomenule, jutro je donijelo osjetno svježiji zrak, pa se napokon malo lakše i diše. Pred nama je djelomice sunčan dan uz promjenjivu na oblaku. Ujutro i prije podne ponešto kiša moguće je na sjevernom Jadranu, te u središnjim i gorskim krajevima, dok će Dalmacija većinom uživati u sunčanom vremenu danas. Pred kraj dana sa zapada stiže jače pogoršanje vremena uz kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno su moguća i izraženija nevremena. Vjetar će tijekom dana biti slab do umjeren, no u noći na četvrtak, točnije večeras, očekuje se naglo jačanje sjevernog i sjeveroistočnog vjetra. Najviša dnevna temperatura kretati će se uglavnom između 25 i 30 stupnjeva, dok će u Dalmaciji biti i nešto malo toplije. Da, danas su nam najavili tu kišu pred kraj dana, tako da evo uživajte dok je još nema. Htjela sam nešto reći.
2: Ne, reci, onako, samo sam udahnula pripremno.
1: Idemo još provjeriti koje su nam trenutne temperature. Virovitica u ovom trenutku broji 16,5 stupnjeva, tu se Slatina pridružuje nama sa istom temperaturom. Koprivnica na 16, dok nam je Bjelovar za stupanj topliji na 17 u ovom trenutku. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Ne sviđa mi se ova najavljivana kiša, ali dobro.
2: Da, ovoga sjetila, udahnula sam zapravo, mislila sam da si gotova, pa sam htjela reći zapravo tamo negdje oko 5 ujutro je grmilo, zapravo onda oko 5:30 se tamo sručila ta kiša, kažem u mom kraju, vidim da ovdje vjerojatno nije palo niti kapi, tako da ok. Ugl, ljudi, idemo na naše prometnice. E sad, jedan zaista onako baš izvanredni događaj na autocesti, točnije ovako, vožnja u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvora Škurinje i čvora Rijeka Zapad u smjeru Rupe, vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Ovo je za sve Strimovce, ako ste na toj dionici, zaista evo čuvajte se tog vozila koje ide zapravo prema vama, a ne s vama. I pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Samo budite oprezni. Idemo lagano na virovitičke prometnice, a zapravo one uvijek zapravo ovako u ovo doba još nisu zagužvane, tako da trenutno nemam ništa za prijaviti.
1: Neka tako i ostane, 0997539028 je broj ukoliko nam ti imaš nešto za dojaviti iz prometa ili bilo koju drugu situaciju, možeš nam napisati i kako si. Da. To bi bilo to od ovih servisnih informacija, mi ti želimo sretan i siguran put.
0: Jutro uz Danijelu i Kasandru na Rum FM-u.
2: Možete nam napisati kako ste,
1: što radite,
2: jeste li doručkovali, što ste doručkovali, jeste li bili na WC-u nakon kavice.
1: Jeste li ti bila? Kako prigodna tema za ovu pjesmu, ja ću poluditi.
2: Jel je?
1: Ma nije.
2: Dobro jutro.
1: Idemo na lutku.

0: Katarina Živković, Emrah, Emšo, volim te i previše. Ajde, evo, Katarino i Emšo, sretno vam bilo.
1: 7:30 minuta, dobro jutro još jednom svima. Idemo dobro malo jutro. U ovu nogometnu euforiju, zato što nam svjetsko prvenstvo kreće sutra.
0: Da, ja inače, s obzirom na to koliko sam onako karakterno, ajmo to tako reći, sportski tip, ali moram priznati da nisam zapravo sad pratila baš te datume kad što kreće. Tako da evo, Kasili, prepuštam ti.
1: Pa da, mislim, ta žena o nogometu kao muškarci o make-upu, ali dobro, potrudit ću se.
0: Ajde.
1: Inače, kako mediji prenose, po prvi put u povijesti svjetsko nogometno prvenstvo održat će se u čak 3 zemlje domaćina, to znamo gdje igramo, SAD, Kanada i Meksiko. Oni će ugostiti čak 48 reprezentacija.
0: Rekordeni.
1: Smo i mi.
0: Da, to je najviše u povijesti do sada tih reprezentacija.
1: Evo, vidiš da nešto znaš.
0: Dobro.
1: E, čekaj. Ne mogu, ali možeš ti sama ovoga zapljeskati. Kažu da se prva utakmica igra 11. lipnja, to nam je sutra, i to između domaćina Meksika i Južne Afrike, a finale se igra 17. srpnja. Ja sam negdje vidjela informaciju i 19. srpnja, sad nisam sigurna kad je na kraju 17. ili 19. ali netko od muškaraca u ovom trenutku ko sluša zna bolje nego ja, pa mi može dojaviti.
0: Da,
1: što zapravo prvenstvo, osim što ima i najviše reprezentacija do sada, čini i najdužim do sada. A ono što sve nas zanima, kad mi igramo, kad mi vatreno navijamo.
0: Da, evo, čak ni to ne znam, evo, za nekih 10 dana cirka oko nešto.
1: Točno tjedan dana. Nas prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu čekaju nas Englezi, i to u srijedu 17. lipnja od 22 sata.
0: Da.
1: Igramo u Dallasu čak 6 dana nakon početka turnira. Nakon toga naši vatreni igraju s Panamom u srijedu 24. lipnja od 1 ujutro u Torontu.

0: birale te reprezentacije kada će tko igrati, meni zapravo, mislim, ja vjerujem da cijeloj Hrvatskoj nije bilo jasno zašto zapravo Hrvatska nije bila uvrštena u tu prvu jakosnu skupinu, jer onako aktualni smo na tim svjetskim prvenstvima, imamo medalje, osvajamo nešto redovno. Tako da tu, kao i uvijek, Hrvatska, evo po mom skromnom mišljenju, je bila oštećena u GL. Eto
1: da.
0: Tako.
1: E sad, svojevrsnu utakmicu odluke igramo protiv Gane u subotu 27. lipnja, onda 23 sata u Filadelfiji. Ono što nas isto zanima i što je jako bitno pitanje, s kim zapravo možemo ići u 16. finala. Grupa L u prvoj utakmici nokaut faze, što god značilo, dečki pomozite, a to je ovaj put 16. finala. Križa se s grupom K, u kojoj su dvije najjače momčadi, Portugal i Kolumbija.
0: Nokaut faza ti je kada više ne smiješ izgubiti. Ako izgubiš, letiš doma. To ti je nokaut faza.
1: Ok, onda ne želimo ovoga, tu nokaut fazu. No, mislim da nećemo ni doći do te faze.
0: Mislim,
1: pa pogledaj ti kako
0: misliš,
1: mi sastav imamo.
0: Kako
1: pa
0: misliš,
1: mi ćemo pobijediti.
0: Ali kako misliš, mi moramo, ako želimo doći do finala, moramo proći i nokaut fazu.
1: Dobro, neki prođemo samo ovoga bezbolno.
0: Ajde, evo tako. Okay,
1: evo
0: tako
1: ćemo onda ovoga
0: ništa,
1: reći.
0: Idemo onda ovako za podršku našim dečkima, onako da im je sretno, da se na kraju krajeva lijepo provedu, da nam ne budu tužni nakon ovog prvenstva, naravno. Ja zaista onako Luki Modriću želim da on primi taj pehar napokon i da evo zaokruži svoju karijeru što se tiče.
1: Nemoj mi to govori, plakaću.
0: On je jednom izjavio
1: kako
0: da bi
1: karijere.
0: On je naš najtrofejniji igrač, osvojio je sve što se moglo osvojiti osim tog svjetskog prvenstva u nogometu, pa mislim da i evropskog zapravo, ali dobro, svjetsko je bitnije, i on je rekao da bi mijenjao sve te pehare i medalje samo da može podići svjetsko za našu Hrvatsku.
1: Svjetsko
0: prvenstvo, pehar za svjetsko prvenstvo. Ugalo, ljudi, idemo jedna navijačka.
1: Ajde, može, pojačajte, uživajte, Zaprešić Boys i Konektovci, naše domaćice, samo je jedno. Pojačajte, idemo se pripremiti za tu euforiju koja kreće sutra.

0: Ostani dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana.

0: Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Rum FM-u. Powered by Lux Cafe.

0: dušom ili...
1: Jedno te isto, sad duša ne znam. Mi kažemo as u rukavu, jel kažemo, je li naša izvedenica i kec u rukavu ili možda, ne znam evo, ali u glu isto je.
0: Dobro. Bitno da ima značenje.
1: Bitno da imaš keca u rukavu.
0: Bitno da imam, ali ne imam.
1: Doduše, ja mislim da je jedno te isto. Sad si i mene zbunila. Dobro, ugalo, ljudići, evo malo, sad smo na zadnjem ovom javljanju govorili o tom svjetskom prvenstvu. Imam onako doslovno tri rečenice o jednom gospodinu, onako zapravo pomalo i tužna vijest, ali onak i lijepa i tužna. Radi se o gospodinu Antunu, u naslovu piše: doktore, samo me zakrpajte da izdržim i pogledam naše vatrene na svjetskom prvenstvu. Umirovljeni 79-godišnji diplomat Anton Babić doživio je, kažu, četvrti infarkt i pri operaciji imao je, kaže, samo jednu želju, da ga zakrpaju, eto, tek toliko da može pogledati svjetsko prvenstvo.
0: Da, u svakom zlu evo nešto i dobro. Ja se nadam da će gospodin izići. Pretpostavljam onda da je u bolnici, da je još na boravku. Ali nadam se evo da će i doktori, ukoliko on ostane tamo, mu omogućiti televizor, kokice, bilo što, ono, da odgleda to kako spada.
1: Čekaj, sad prekidam te, ali uglavnom sad stvarno si me zbunila s ovim kecom. Jel kec znači deseta ili jas? Ljudi, moram googlati, nisam davno igrala belu.
0: Vidiš kako pitanje sam ti sad zadala.
1: Da.
0: Da, uglavnom da pričamo o svjetskom prvenstvu, euforija kreće već sutra, neki se već gadno pripremaju za sve to. Drago mi vidjeti što euforija iz dana u dana, kako se približavamo tome, raste, ali vas evo nismo još pitali, ima li ovdje naših slušatelja koji se pripremaju za odlazak upravo na to svjetsko prvenstvo?
1: I koliko vas je koštala karta? Znate li da let traje onak preko 20 sati do Amerike?
0: Da, ima tu puno odricanja, zapravo velika većina je možda uzela i godišnje odmore kako bi otišla. Ali evo, 0997539028, pišite mi, molim vas, koliko ovoga ste zapravo morali izdvojiti ukoliko ste evo odlučili otići pratiti to sve uživo.
1: Mateo, klimaš mi za keca i asa ili što? Za što mi klimaš?
0: A, leti u rukama, znači krivo si rekla, ne traje 20 sati.
1: Nisam pokazuje. Idemo dalje, ljudi. Uskoro nam je 8 sati, slijede vijesti medija servisa.
0: Bez obzira trajao let do SAD-a 20 sati ili ne, pretpostavljam da smo ajde krivo rekli jer Mateo nas je čudno pogledao. Svakako vrijeme brzo leti jer evo uskoro idu i vijesti medija servisa.
1: Idemo dalje. E, čekaj, ja znaš ovo?

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u. Room FM i Media Servis.
1: 8 sati.
2: Vijesti. Media Servisa.
1: Ja sam Juro Koprek, dobro vam jutro. Premijer Andrej Plenković u pratnji nekolicine ministara danas boravi u Istarskoj županiji gdje će prisustvovati međuresornoj vatrogasnoj vježbi Sigurnost 2026 na tunelu Učka. U intervju Medija Servisa o vježbi je govorio glavni vatrogasni zapovjednik Republike Hrvatske Slavko Tucaković.
3: Gdje će sudjelovati vatrogasci i druge žurne službe sa područja Istarske, Primorsko-goranske županije, gdje će sudjelovati naša PP eskadrila, dva kanadera i jedan air traktor, jedan helikopter, dakle, gdje ćemo i zapravo isprobati novu cijev i sve one sigurnosne mjere, sve mjere unutar tunela koje će se raditi ukoliko se dogodi bilo kakva nesreća i vani posljedica će biti te nesreće i velike šumske požak, pa ćemo iskombinirati jednu priču koja će biti evo isprobana i vjerujem da će vježba uspjeti.
1: Kako bi pokrenuo mirovne pregovore s mrtve točke, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski telefonski razgovarao s američkim izaslanicima Vitkovom i Kušnerom. Najavio je mogućnost njihova dolaska u Kijev, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije. Za to vrijeme Europska unija donijela je 21. paket mjera protiv Rusije, koje je predstavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Fokusiramo se na sektore s najvećim utjecajem, a to su energija, financijske usluge, kriptovalute, trgovina, a prvi put uključujemo i ribarstvo, zabranjujemo i ulazak bivših ruskih boraca u Europsku uniju. Hrvatska ženska nogometna reprezentacija je s uvjerljivih 4-0 slavila protiv Bugarske u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Ovom su pobjedom naše nogometašice osigurale prvo mjesto u skupini i nastavak kvalifikacija, a ostvarile su i promociju iz Lige C u Ligu B. U prvom dijelu povele su preko Martine Čavar u 26. minuti, a onda su u nastavku uslijedile još tri pogotka naše izabrane vrste. Redom su mrežu Bugarske tresli Čanjevac, ponovno Čavar i Kurkutović. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
4: Je, bile su to vijesti Medija Servisa točno u 8.
5: Joj, kakav ritam.
4: Tako je, kes i as u rukavu jesu isto, samo se kes koristi u žargonu, a as i as. I let do Amerike traje nešto kraće nego što
5: Danijelu
4: sam ja rekla.
5: Danijelu je sve ovo kopkalo i sve je istražila, tako da Danijela čestitam.
4: Hvala.
5: Se još malo vratiti na naše vatrene. Kolonija je u ovoj pjesmi rekla da svijet voli pobjednike.
4: Slažem se.
5: Tako da, evo, još jedna zapravo za naše vatrene.
4: Ali volimo mi naše vatrene bez obzira na rezultat.
5: Tako je. Dobro jutro još jednom svima. Sat vremena je već iza nas.

0: Ostani dalje uz Jutro na Rum FM-u.
1: Budite odgovorni i koristite reciklirani građevinski agregat. Za cijenu, granulaciju i ostale informacije nazovite 033 728 015 ili osobno dođite na gradsko odlagalište Virovitica. Vaša Flora VTC.
0: Jutro na Rum FM-u.
2: Ja sam Đorđe Lončarević, a ovo je tvoj broj 1 rad.

0: portali. O čemu će i što pisati i objaviti.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. 8:15, evo, Kasiličak i Danči.
1: Molim.
2: Kasiličak i Danči s
1: Molim.
2: Vama.
1: Kakav je ovo nadimak, prvi put čujem.
2: Ja tebe zovem onako.
1: Kasiličak.
2: Kad padne na pamet.
1: Kasiličak, dobro, ovo ću zapamtiti. Okay, možemo zapravo ovoga krenuti s internet portalima.
2: Može.
1: Kasiličak i Dančiličak s vama. Joj da, okej, okay, hoću li ja?
2: Ma naravno,
1: ajde,
2: slobodno.
1: Kasiličak je na redu. Kaže, joj, naslov mi se uopće ne sviđa. Čak postoji i video, ja sam ovo odgledala prije nego što smo se ovdje priključili.
2: Ti kao ništa ne voliš, sve ti je fuj, sve ti je grozno, sve gledaš, sve čitaš,
1: da,
2: ono najgore.
1: Znaš, ali moram se pripremiti da vidim što ću ljudima pročitati, znaš.
2: Aha.
1: Kaže, naslov, kokain u daskama vrijedan više od 8 milijardi dolara. Sam naslov je onako zapanjujuć. Inače, sama vijest kaže kako su čileanske vlasti objavile rekordnu zapljenu više od, ajme majko, 1080 tona droge skrivene u pošiljkama drvne građe namijenjene europskom tržištu. Kažu da je to zapravo i riječ o najvećoj zapljeni takve vrste u povijesti te južnoameričke države, a ključnu ulogu u otkrivanju krijumčarenja imali su posebno obučeni psi tragači. Da, zbilja na videu se vidi kako zapravo taj kombi, kamion, što li je već, je onako otvoren i onda pas ide onako njuška. Zanimljivo ta potraga zapravo i izgleda.
2: Da, piše da je to bilo zapravo namijenjeno Europi.
1: Mm-hmm. Da, našem tržištu.
2: Da.
1: Kažu, zahvaljujući zajedničkom naporu tužiteljstva, pomorske policije i carine, zapljenjeno je 1080 tona drva pomješanog s raznim drogama, što predstavlja povijesni udarac organiziranom kriminalu u našoj zemlji, tako je priopćila čileanska carinska uprava. Prema navodima vlasti, među zapljenjenim narkoticima uglavnom su se nalazili kokain i ketamin, a njihova procijenjena maloprodajna vrijednost na evropskom tržištu doseže čak 8,3 milijarde dolara.
2: Da, ali mislim, gle, misliš li da bi se ti ljudi koji, ti njihovi šefovi koji se bave svim tim radili za kikiriki, upravo zato to i rade što su tolike zarade na tome.
1: Pa dobro, tako, da, mislim, rizik je velik, to stoji, ali ovoga znamo da. Ovoga da se to ne bi smjelo raditi.
2: Pa bože moj, da.
1: Ali da, kažu, istraga je trajala 6 mjeseci čak, a tijekom nje identificirano je 45 kontejnera koji su iz Bolivije stigli u Čile s kontaminiranom drvnom građom. Vlasti navode da je pošiljka stigla na odredište, droga morala biti izdvojena iz drva pomoću naprednih kemijskih procesa u specijaliziranim laboratorijima. Tako piše CBC News. Da, nije mi samo jasno kako su oni to uspjeli spakirati, ako bi sad moralo to ići pomoću nekih naprednih. Uglavnom, nema veze, ajde da se ne zanimam za to.
2: Nema veze,
1: nije niti bitno. Da, kažu, još carinska uprava istaknula je da su za otkrivanje pošiljki zaduženi timovi pasa tragača i napredne tehnologije za pregled tereta. Da, kažu da su objavljene, eto, i te fotografije, pa čak evo i video zapisi kako zapravo oni to sve i otkrivaju.
2: Da, a ništa, svaka čast na zapljeni ovoga što je to, eto, maknuto da dođe na naše tržište zapravo i...
1: Stoga da, vlasti upozoravaju da bi količina zapljenjene droge mogla biti i veća, jer se nastavlja pregled dodatnih sumnjivih kontejnera. Znači, možda to nije sve, možda, a ono, ako nazovete, dobijete još.
2: Da, da. Dobro, uglo, je li to to?
1: To je to.
2: Ok, idemo malo u Hrvatsku. Kaže, više neće biti dugih redova na šalterima, onako je, i od sada su svi podaci o građanima dostupni na jednom mjestu. Aktiviran je zapravo središnji registar stanovništva koji objedinjuje podatke iz više državnih registara koji bi u buduće mogao zamijeniti, pa kažu, čak i popis stanovništva. U sustav se možete prijaviti preko stranice e-građani, u njemu ćete pronaći sve podatke iz 8 državnih registara. Kaže, ovdje su objedinjeni osobni podaci, podaci o osiguranju, stanovanju, članovima kućanstva i obrazovanju. Sustav se još ažurira, stoga na primjer još nedostaju podaci o završenoj osnovnoj i srednjoj školi. Kaže, za sve građane koji primijete da neki podatak nedostaje, da nešto nije u redu, nije ispravna adresa, imaju mogućnost sami prijaviti to u usluzi e-građani ili osobno. Eto.
1: Da, zapravo super stvar, ajde, mene je zaintrigiralo ono na početku kako si spomenula da neće više biti gužvi na šalteru.
2: Da, ali ja nekako još uvijek imam osjećaj da će onako neka teta na šalteru reći nedostaje vam jedan papir jer se neće da to tipkati nešto, ali eto, Bože moj.
1: Da, zašto svi, ja ću pozdraviti ovim putem zapravo sve te žene koje rade na šalteru.
2: A ima i dječaka.
1: Ja zbilja nemam problem sa tim da mene ta žena pošalje kući ili negdje dalje po taj famozni jedan papir, zato što svi težimo tom savršenstvu od države i onda se čudimo kad želimo da nam bude sve po PS-u. Pa onda mora, daj mi onda taj jedan papir ako želiš da ti država funkcionira.
2: A ne,
1: mora biti taj jedan papir, odi doma i nema veze.
2: Ma gle, ali mislim, toliko smo svi internetski umreženi da zaista bi to sve trebalo biti ovoga povezano i evo kako i ovdje navode svi ti,
1: dobro,
2: neki,
1: to stoji, ajde,
2: svi ti neki podaci o čovjeku ovoga, onako, to bi se trebalo napraviti da se može automatski samo izvući. Znaš da je to sve, te državne institucije da su spojene. Tako
1: i šta
2: da,
1: onda udari grom i nestan interneta i opet dan ći moraš iš doma.
2: E vidiš, to ti je recimo problem dok žele ukinuti papirnati novac, fizički novac i žele ostaviti samo kao kak da kažem, no eto, kartice i tako, e-novac, evo da se tak izrazim. I onda recimo ono nestane interneta
1: bi
2: i nitko ne može ništa plaćati, recimo, evo, to je jedan od mogućih problema.
1: To bi bilo
2: problema.
1: Idealno za ove potrošače koji troše nemilice onako na ove nepotrebne stvari, onako možda kad bi to loše vrijeme bilo, ne bi bilo shoppinga.
2: Ti bi prva nastradala.
1: Ja bi se prva spasila.
2: Spasila.
1: Da.
2: Uglavnom, da, evo, lijepi pozdrav tetama na šalterima, znamo da u većini slučajeva niste vi krivi, administracija u Hrvatskoj je takva kakva je, možemo dalje.
1: Da, ajde, idemo dalje, idemo na ceste. Kažu da se nova snimka divljanja na cestama proširila društvenim mrežama. Inače, snimka dolazi iz Osijeka, prikazuje dvije mlađe osobe na električnim romobilima. Jedna od dvije osobe na romobilu juri lijevom trakom i pretječe automobil. Pazi sad, znači, romobil je dosegnuo toliku brzinu. Ne znam kolika je propisana maksimalna brzina kretanja kada
2: neki
1: si na romobilu.
2: 20, 25, nešto tako, da.
1: Ne znam, ali ovo da romobil pretječe automobil, to nije baš da viđamo svaki dan.
2: Oni, neki romobili dosižu brzinu čak i do 70 km na sat.
1: Da, ovdje se, osim što imamo priliku vidjeti kako se zapravo te osobe kreću na cesti, u objavi se svakako i apelira na roditelje da porazgovaraju sa svojom djecom koja se dovode u vrlo opasne situacije na romobilima. Ovdje iz policijske uprave Osječko-baranjske kažu da su upoznati sa snimkom i da rade na utvrđivanju identiteta osobe koja se na njoj nalaze. Podsjetimo se još jednom da je ovog vikenda u Hrvatskoj u prometu poginulo čak 9 ljudi. Nije mala brojka, nije ugodno slušati
2: da jedan,
1: uopće da je jedna osoba u pitanju.
2: No.
1: Ajmo biti onako jedan lijep kolektiv i te brojke svest na nulu. I ne znam jesmo li spomenuli u našim servisnim informacijama, ali netko se vozi u suprotnom smjeru na A7 u Rijeci.
2: Rekla sam, to je bilo tamo još oko 7 sati u prvim servisnima. Ja se nadam da je čovjek maknut s te autoceste.
1: Da. Inače, između čvora Škurinje i čvora Rijeka Zapad na kolniku u smjeru Rupe, tamo se vozi sad uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Tako upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Evo, ako ima nekog da je u ovom trenutku tamo, pripazite.
2: Da, ništa, idemo mi na kratke servisne, skoro sam rekla, na jednu pauzu.
1: Ajde, idemo na pauzu.

0: što vi zavidi objavite.
1: Dobro jutro i dobrodošli natrag. 8 nam je sati i 27 minuta. Još uvijek se nalazimo u internet portalima, a s vama s ovog jutra Daniela i Kasandra.
2: Dobro jutro.
1: Kasilića. Da. Ništa, idemo dalje. Ja bih se samo na kratko još nadovezala na promet, jer sam imala takve vijesti u prvom javljanju. Inače, sam naslov kaže, u samo jednom danu u Hrvatskoj županiji zabilježeno je 5 naleta vozila na divljač. O kojoj se županiji radi? Koprivničko-križevačka županija je u pitanju. Nemam ja sad tu ništa posebno za nadodati. Daniela i ja smo prokomentirale prije ovog javljanja sada kako zapravo mi ljudi ne možemo utjecati toliko zapravo na tu divljač. Ako ti izleti, ako si takve sreće, to će ti se dogoditi. Ali evo, imamo ovdje savjete vozačima. Naravno, savjetuje se da prilagodite brzinu uvjetima na cesti, posebno u sumrak, noću i u ranim jutarnjim satima kada je divljač zapravo najaktivnija, te da koristite duga svjetla kada to prometne okolnosti dopuštaju. Policija upozorava da blizina šume i visoke nepokošene trave često upućuju na prisutnost divljih životinja, te poziva vozače da tijekom vožnje budu maksimalno koncentrirani i obrate pozornost na moguću refleksiju očiju životinja uz cestu. Da, ako vozači, recimo ako se vozite i uočite divljač na kolniku ili uz kolnik, trebate možda pratiti njezino kretanje i biti spremni na zaustavljanje, jer ne možemo znati kako će ta životinja reagirati. Često su one nepredvidive.
2: Znate, ono, kad vam, su nepredvidive.
1: Meni uvijek prva na pamet padne mačka. One jadne najčešće zapravo i stradavaju na tim cestama.
2: Pa vrlo često,
1: jer
2: da.
1: Su onako nepromišljene i onda onako krenu uz kanal i onda se vrate. Aha. Onako mahinalno se vrate nazad, a jedna bi odlučila recimo pretržati cestu. Tako da u biti sa svakom životinjom je podjednako.
2: Da.
1: Tako da evo, ne možemo toliko utjecati, ali evo, možemo se možda pridržavati ovih savjeta pa izbjeći neku veću materijalnu štetu ili ne daj Bože nešto gore.
2: Da, ukoliko se na kraju krajeva i dogodi nalet na divljač bilo koje vrste, naravno trebate pozvati policiju, jer u suprotnom nećete moći biti obeštećeni. Tako, eto, to je to.
1: To je to, bar što se tiče prometa i od mene za ovu situaciju.
2: Idemo malo na trgovine. Kaže, oprez povlači se proizvod koji često koriste sportaši. Zbog, evo vi ovoga koji masovno idete u teretane, kažu, zbog neoznačenih alergena kikirikija i proteina soje, na proizvodu državni inspektora stržišta opozvao seriju Bearbells pločica Soft Protein Bar Coco Choco nizozemskog proizvođača koju u maloprodaju stavlja Müller. Jesam dobro rekla, Müller?
1: Müller. Ma ja to zovem Miller.
2: Google, odite na dnevnik.hr, tu vam je cijeli ovaj serijski broj te Bearbells pločice Soft Protein Bar, kaže Coco Choco. Provjerite si lot, ukoliko imate takvu čokoladicu, pročitajte zapravo dalje što možete učiniti s njom. Samo ju nemojte pojesti.
1: Tako je. Ti nešto u zadnje vrijeme skroz pričaš o ovim čokoladama. Daješ nam naputke vezano za slatkiše. Pričala si,
2: bilo je ono čokoladi, da.
1: Ako vidite nešto bijelo, nije to pokvareno, možete pojesti.
2: Znate kako se kaže ono za jabuku? Kao, ako vidite crva u jabuci, znači da je jabuka dobra, da nije, ne bi crva ušao u nju. Tako i s čokoladom. Ako vidite crva u čokoladi, znači da je čokolada dobra.
1: Da. Kako divni savjeti i da. Poučni ovoga jutra.
2: Naravno, šalim se.
1: Idemo dalje, ali ne na tako poučnu stvar. Ostajemo u Hrvatskoj, ali imamo jedne kradljivce ovdje u nastavku. Zagrebačka policija je dovršila kriminalističko istraživanje nad 18-godišnjakom i 19-godišnjakinjom. To jest i 19-godišnjakom, pardon, radi se o dvije muške osobe. Osumnjičenima za seriju krađa parfema u trgovinama diljem Zagreba. Sumnja se da su sami u paru ili s 25-godišnjakom i još jednim nepoznatim muškarcem počinili ukupno 16 kaznenih djela, točnije 5 krađa i 11 teških krađa. Ukupno su otuđili više od 237 parfema, a materijalna šteta procjenjuje se na oko 34.624 tisuće eura. E sad, ja sam izračunala u prosjeku koliko bi to bilo. U prosjeku bi onda jedan parfem koštao 146 eura. Znači nisu čak ni one jeftine parfeme krali, nego ove nešto malo skuplje. Kažu, istragom je utvrđeno da su osumnjičenici od kraja rujna 2025. pa do kraja svibnja ove godine najčešće u poslijepodnevnim satima krali po trgovinama na području centra i Novog Zagreba. Prema navodima policije, ulazili bi u prodavnice, prodavaonice, te bez straha od zaposlenika uzimali parfeme s polica, nakon čega bi samo onako hladno istrčali i pobjegli. Imamo i glavnog osumnjičenog, za kojeg se tereti zapravo da je sudjelovao u svim dijelima. Jedan od kradljivaca je čak i napao policajca, a jedan je čak poznat policiji i od ranije. E sad evo, da ne čitamo sve tko što, uglavnom ovo je nekako sumirano.
2: Nemojte krasti parfeme po trgovinama.
1: Da,
2: to bi bio
1: nemojte krasti uopće po trgovinama i nigdje.
2: To bi bio neki zaključak. Da. Ubila. Idemo malo na robote.
1: Ajde.
2: Sad ovaj članak, malo sam ga onako preletila, pa nisam ga baš u potpunosti nija shvatila, ali ugl, kaže, čovjek bi očekivao da će u industrijskom postrojenju u tehnološki naprednom dijelu San Francisca vidjeti prijetećeg humanoidnog robota vojnika kako izvodi nešto nalik borbenoj vježbi, možda demonstraciju budućnosti kopnenog ratovanja. Umjesto toga, sjajni crni robot Phantom bez lica bavio se slobodnom igrom, preslagujući hrpu dječjih kockica u boji. Možda bi mogli zamijeniti tete u vrtićima. Kaže, potrebni su nam podaci o njegovoj interakciji s okolinom, a ovo je danas na jelovniku, objašnjava suosnivač i izvršni direktor dvogodišnjeg startupa Foundation Robotics, koji je potom gurao čelično tijelo robota teško 80 kg kako bi pokazao njegovu stabilnost. Ugla. Kaže, sve to međutim daleka budućnost za Fantoma, prva generacija robota koju su mi pokazali nema bateriju, nije otporna na prašinu ni vodu i ne može ustati ako padne. Njegove ruke, koji su dalje golem izazov u robotici, nemaju ni snagu ni spretnost, a nedostaju im i pravi zglobovi. Mislim da je ovo naša Tonka iz Lipika, zapravo ovaj robotić, robot što je bio na Viro Expo prošlog puta. Čini se da je naša Tonka nešto ipak naprednija od ovih američkih robota.
1: Naša Tonka je i plesala.
2: Je, svašta je radila. Tonka je top.
1: Da. Pozdravljamo Tonku, pozdravljamo sve robote. Pozdravljam sve robote. Da, ne,
2: ono,
1: šalim se.
2: Znamo da nas slušaju.
1: Pa, to sigurno. Da. To sigurno. Sad mi nije više ni sve jedno. Ajde, pričat ćemo sve najljepše o njima. Jer ako
2: o robotima.
1: Tu, pa nam nešto naprave, pa vidiš na... da ih obučavaju da, da se
2: misliš,
1: tuku i to.
2: A
1: pa,
2: to misliš. Mislim. Ali dobro, ako nam budu preotimali poslove, mislim da smo prvi mi na udaru.
1: Mi, ono, kao ti i ja.
2: Kao da, ono... radijski voditelji, bože moj.
1: Aha.
2: Pa to bar mogu, ono, to ne moraju upotrebljavati snagu, ruku iz globova, imaju svo znanje svijeta u svojoj čip kartici, tako da evo.
1: Da.
2: Oni se ne bi pitali je li kec ili jas, recimo.
1: Oni bi znali.
2: Oni bi znali.
1: Da, jer zapitali bi svog brata ChatGPT-a.
2: Da.
1: Dobro, ništa, ajde idemo na kratku pauzu, jer ovo ide malo predaleko.
2: Ide u krivom smjeru.
1: Da.
2: Joj ljudi, ajmo.

0: što pita ti ti objaviti.
1: Bome, baš smo iskomentirale Kasi i ja kako danas ovoga... Evo, bar ja ni samo ne razumijem što sam to sad rekla, pročitala. Baš je nekako onako dan.
2: Dan D, ali dobro se držimo.
1: A nije dan D, dobar je dan, sve pet, dan. Onako pozitivna energija je tu, samo onako informativno smo. Toliko šarolike bar mene ono zbunjuje cijela situacija, ali dobro, nema veze.
2: Što se tiče tog šarenila, bome da, evo, ajde za kraj, hoćeš li onda ti ili ja?
1: Pa mislim, ja sad ovoga imam vijest o jednom stablu koje je zapravo šuma. Kažu, snimljeni su zvukovi jednog od najvećeg živućeg bića na svijetu, da inače najveći živući organizam na svijetu je drvo. Ali ovo je sad opet neka druga situacija. Kaže, sada imamo priliku čuti kako šapuće, jedan od najvećih i najstarijih živućih organizama na zemlji, zahvaljujući snimkama treperenja milijuna listova koje odjekuju njegovim korijenjem. Riječ je o šumi poznatoj kao pando, što na latinskom znači šinim se, a koja se sastoji, ne znam koliko ćete me uspjeti shvatiti, sastoji se od jednog jedinog stabla s 47.000 genetski identičnih debala. Znači, to je sve jedno drvo. Sad, cijela šuma je jedno drvo, a ima 47.000 stabala. Ta debla izbijaju iz zajedničkog koninskog sustava koji se prostire na 40 hektara u američkoj saveznoj državi Utah. Ova usamljena muška jasikolisna topola postupno je narasla do mase od nevjerojatnih 6000 metričkih tona, što je čini najvećim živućim organizmom na svijetu po masi.
2: Da, mene ova vijest onako zaintrigirala, malo da dublje krenemo razmišljati što je zapravo priroda,
1: da,
2: i što tu prirodu čini. Daniela mi ispričala, zapravo laički objasnila ovu vijest, jer ju nisam ni ja shvatila onako kako pobogu sad od jedno drvo, pa sad koliko si već rekla da ima tih stabala.
1: 47.000,
2: da. Na kraju 47.000 je to jedno drvo, isti taj...
1: Da, znači nije onako dijete, mama, tata, sin, to je sve jedno drvo.
2: Da, ja sam propitala, ok, to je sad jedna velika obitelj, ali rekla je Daniela, ne, to ti je samo jedno drvo. Ok, sad vjerujem da možda nije razumljivo do...
1: Jedno drvo od 47.000 komada.
2: Ajmo to tako reći, da. E sad, kako tu tvoju vijest, ako si naravno završila,
1: jesam.
2: Osim da iziđem iz naše zemlje i ode malo do svemira.
1: Ajde.
2: Možda jedino tako.
1: Onda siđeš planete, ne samo iz naše zemlje.
2: Da. Kaže, NASA je objavila imena četvero astronauta koji će sudjelovati u misiji Artemis 3, jednoj od najvažnijih etapa američkog programa povratka ljudi na mjesec. Podsjetimo se, Artemis 2 je u travnju ove godine uspješno proveo prvi ljudski let oko mjeseca, i to nakon više od 50 godina, čime su stvoreni preduvjeti upravo za nastavak tog programa Artemisa. E sad, posadu čine zapovjednik Randy, pilot Luca ili Lusa Parmitano iz Europske svemirske agencije, te stručnjaci misije Frank Rubio i Andre Douglas. Iako naziv misije sugerira nastavak lunarnog programa, Artemis 3 neće odmah uključivati slijetanje na mjesec. Njihov glavni cilj biti će testiranje složenih operacija u zemljinoj orbiti, uključujući spajanje NASA-ine letjelice Orion s lunarnim modulima koji zapravo razvijaju SpaceX i Blue Origin. Upravo će ti sustavi biti ključni za buduće ljudske misije na površinu mjeseca. Kažu da je misija planirana za sljedeću godinu i trajati će oko 2 tjedna. Sad ja nisam sigurna koliko je ova prošla trajala, ali ajmo reći da je tu negdje to
1: ne,
2: bilo, oko tjedan dana možda.
1: Ne znam da su išli oko mjeseca, zaobišli su ga, vratili se nazad, pokupili podatke koje su pokupili, koliko je točno trajalo, nemam pojma.
2: Da, e sad, u cijeloj ovoj vijesti NASA naglašava da je riječ o jednoj od tehnički najzahtjevnijih misija do sada, jer uključuje koordinaciju više letjelica i komercijalnih partnera. Da, tako da zapravo ako oni uspiju sa ovom misijom, To bi zapravo otvorilo put za Artemis 4, znači nema kraja, imaju oni u planu toga još, a Artemis 4 je planirana misija koja bi trebala vratiti astronaute na mjesečevu površinu, prvi put nakon više od pola stoljeća i čini mi se da je Artemis 4 planiran onda za onu godinu i za točnije za 2028. Tako da evo vidjet ćemo, svakako je ovo novi korak prema povratku čovjeka na mjesec. Znam da postoje teorije zavjera o tome kako zapravo Artemis 2 uopće nije niti otišao na taj mjesec, kako se to sve snimalo u studiju, bla bla bla, ali ok.
1: Dobro, nije otišao na mjesec, on je mjesec zaobišao, okay, je sad obletio, da. Pa ne, mislim, teorije zavjere, mislim, tko sam ja da sad, mislim, ne mogu ni ja sad reći je bili su ili nisu bili, ono,
2: tako je.
1: Mislim.
2: Zbilja je na pojedincu hoće li vjerovati u to ili neće, ali evo, ovo što su oni rekli je zapravo da se spremaju za sljedeću misiju, pa će biti i ona tamo četvrta, tko zna, peta, šesta, deseta, dok ćemo već doći. Ali evo da, upravo sa tom misijom mislim da ćemo i mi zatvoriti našu misiju.
1: I naša misija završava, da.
2: I naša emisija, kako se kaže, ono, level...
1: Level što? Koji?
2: Mission complete.
1: Aha, Mission Impossible.
2: Mission Impossible, da. Eto, da, mislim da smo
1: završile. Mission complete, da, rekla si dobro prvi put. Ugalo ljudići, evo to je to, pustit ćemo vas da uživate u dobre glazbi.
2: U dobre glazbi u našem društvu, internet portali su završeni, čujemo se u njima ponovno sutra. A idemo.
0: Internet portali. O čemu će i što pisati i objaviti?
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jutro na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: 50 članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis, hvala što nam vjerujete.
2: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
3: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba.
0: Room FM i Media Servis.
4: 9 sati.
0: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Američko centralno zapovjedništvo objavilo je kako su po nalogu predsjednika Donalda Trumpa izvršili napad na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je rano jutros u znak odmazde lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku. Unatoč tome i eskalaciji vojnih operacija Izraela u Libanonu, Trump uvjerava, postići ćemo mir. Imamo pregovore koji su u tijeku u Iranu s Iranom, nisu prekinuti. Kroz dan ili dva mogli bi imati barem ideju o ishodu, ali stvari idu dobro. Uoči sjednice predsjedništva vladajuće stranke HDZ-a, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić osvrnuo se na proces rušenja Vjesnikova nebodera u Zagrebu i činjenicu kako su radovi stali zbog kvara na stroju.
5: Čekamo da duže taj dio dizalice i bagera iz Nizozemske i onda ćemo nastaviti. Preostaje još nekoliko sati da se ukloni taj najsporniji dio, onda bi se mogla ponovno pustiti Slavonska potpuno u promet. Ova činjenica da tjedan dana, praktično odnosno 5 dana se neće raditi, mogla biti razlog produženja roka. U tom poslu na takvim visinama s takvim opterećenjem se mogu ovakve stvari dogoditi. Ja sam to i rekao, čini mi se taj dan kad sam došao na Vjesnik, da najprije treba skočiti pa onda reći hop.
4: Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u petoj utakmici finalne serije Supersport Premier Lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske u košarci. Cibona je seriju otvorila gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić. Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem te poravnao seriju, a u trećoj utakmici odigranoj u Draženovu domu stigao i do pobjede i poveo 2-1. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili i izborili majstoricu. Hoće li četvrta uzastopna titula u ruke Zadru ili je vrijeme da Cibona zauzme tron, saznaćemo večeras od 20 sati i 15 minuta u dvorani Krešimir Ćosić. Toliko u vijestima.
3: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
6: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine i kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
3: Financirano sredstvima Europske unije.
0: I dalje slušaš Jutro uz Danijelu i Kasandru na Room FM-u.
7: Bile su to vijesti Medija servisa točno u 9. Slušamo Sašu Kovačevića. Idu dani.

ovaj hit kao i još more drugih hitova slušaš 26.6. u klubu The Room, kada će nam se uživo priključiti i Dara Bubamara. Ako još uvijek nisi rezervirao stol ili kupio ulaznicu, još uvijek to stigneš učiniti. U točno 9 sati i 15 ili 16 minuta idu iz

0: Servisni centar Rum FM-a.
1: Dobar dan i dobrodošli u naš današnji drugi servisni centar. Idemo prvo na vremensku prognozu, no što se vremenske prognoze tiče, možemo vidjeti sljedeće. Nakon ugodno svježijeg jutra, u našem kraju prevladava sunčano vrijeme i za sada nema većih vremenskih problema. Tijekom poslijepodneva očekuje se više oblaka, a mogući su i kiša te lokalni pljuskovi. Na večeri tijekom noći stiže osjetnija promjena vremena uz jačanje sjevernog i sjeverozapadnog vjetra ponegdje i s olujnim udarima. Što se tiče nekakvog meteo upozorenja nakon nekoliko vrlo toplih dana, za dio Hrvatske su sada izdali narančasto upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog udara, posebno je ovdje na udaru i grad Zagreb. Već tijekom dana, osobito prema večeri i u noći, lokalno su mogući izraženi pljuskovi, grmljavina i jaki udari vjetra, to smo već i spomenuli. Što se tiče trenutnih temperatura, u ovom trenutku za sada Virovitica stoji na 20,5 stupnjeva, Slatina na 19,5, Koprivnica na 21, dok nam je Bjelovar na 18 stupnjeva. Onako neka sumirana verzija servisnih informacija, za sada sunce, a poslije kiša.
2: Da, zapravo jedan prilično ugodan dan za sada, niti je vruće, niti je hladno, baš onako najtamani. Idemo na promet. Kažu, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Budite oprezni. Izvanredne prometne situacije su da je povećanje gustoće prometa na zagrebačkoj obilaznici i prometna je nesreća na zagrebačkoj obilaznici, tako da ukoliko putujete tim dionicama samo pripazite. Vjerujem da je ono vozilo koje je išlo u krivom smjeru ranije danas uklonjeno s te autoceste jer više ne stoji informacija za to, tako da evo, bar utoliko ste sigurni. Trenutno stanje prometa u Virovitici, evo samo da refrešam, da vam ne govorim ništa krivo, čini se da je ok. Onako prometa ima, ali nije ništa pretjerano. Evo.
1: Ok, neka tako i ostane. Ako imate neke informacije iz prometa za nas, a da su dodatne i od koristi za nas i naše slušatelje, broj koji si već trebao spremiti 099753-9028, a mi ti želimo sretan i siguran put.
0: Jutro na Rum FM-u.
2: Pa je li dalje traje jutro na Rum FM-u?
1: I dalje je jutro i dalje smo mi tu je i avantura. Ajmo mi u našu avanturu još ovaj zajednički sat.
2: Ajmo.

0: Osam i dalje uz jutro na Rum FM-u.
1: 26. lipnja izlazimo od 4 do 7.

0: čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađe na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj The Room Club.
2: Jutro na Room FM-u. Novo na tvom broj 1 radiju.

Dobrodošli u Hit dana, 9 nam je sat i 30 minuta. Kaže Kasi da su današnji prijedlozi onako za pojačat, pa evo samo da ga najavim, pa pojačajte. Vesna Zmijanac, Nevera moja kao prijedlog broj 1.

0: Hit dana.
1: Ma tko kaže da hit dana i to Turbo Folk Never Dies ne može biti srijedom. Upravo nam je takav i naš današnji drugi prijedlog. Zorica Brunslik i Košava, naš drugi prijedlog.

0: Eto, bili su to prijedlozi za naš današnji hit dana. Kasi ih je birala, ona je onako mlada, ali stara duša, ona voli te starije TND hitove.
1: Da, sve si rekla dobro, osim evo još samo da napomenemo da su ovi prijedlozi na našim društvenim mrežama i odi bar pokušaj izabrati pjesmu pa koja ti se više sviđa.

0: Ostani dalje uz jutro na Room FM-u.
1: Cijenjeni kupci, zahvaljujemo na vašem povjerenju. Za vas i dalje ostajemo utočište zadovoljstva i povjerenja. Vaš Optimum.
2: Dva nova kruha iz Derges pekare. Potražite bakin kukuruzni i kumin raženi kruh. Ručno miješani rukama podravskih pekarskih majstora. Derges pekara, vaša pekara.
0: Najbolja kava, najbolja glazba. Tvoje jutro na Room FM-u. Powered by Lux Cafe. Novo na tvom broj 1 radiju.

0: loše jer s pjesmama se zaista ne usudim.
1: Ajde, tebi ćemo zadat slovo Te gledam da ti nije toliko ni teško. Ajde, evo istom. Ti nabrajaj izvođače nam, a ja ću pjesme.
0: Ajme, mila majko.
1: Ja mila majko kao prvi.
0: Da, ne, ali meni je, znači, mozak mi je potpuno stao. Zašto? Zato što ja inače znam onak...
1: Ajde, možeš i domaće i strane i... Možeš evo i poznate osobe, ajde, da nisu samo pjevači. Pomoći ću ti.
0: Da mi vjeruješ da mi apsolutno nitko ne pada na pamet?
1: Evo imaš jednog ovdje.
0: Jel imam?
1: Da.
0: Aha, Milan.
1: Dobro. Imamo još Milana zapravo koje puštamo.
0: Ona i Milan, ovaj drugi.
1: Vraća se na glazbenu scenu.
0: Što pjeva uskoro. Mama.
1: Aha. S...
0: Stanković.
1: Bravo, to su dva.
0: I neka Mirjana Marija mora postojati, ne znam. Ljudi moji, ja vam inače jako loše pamtim.
1: Ajde, jednako... jedna naša domaća tu iz Hrvatske, kažeš da je dobra na svadbama.
0: A, Maja Šuput.
1: Dobro.
0: E, vidiš, šta si ti meni pomogla, tebi još fali za prvo.
1: Ajde, pomoći ćeš i ti meni, samo moramo požuriti.
0: Dvije pjesme.
1: Imamo isto još jedan hrvatski bend. Imamo i strani bend.
0: Dobro, ali ja sam svoje ispunila.
1: Nisi, tri komada si.
0: Pa da, pa tri je i bilo.
1: Hajde, pet.
0: Ne znam.
1: Ja tebi
0: ne,
1: pomažem, evo. Sjetila sam se. Imamo i pjesmu Mađioničar, ako pjeva tu pjesmu.
0: Nemam pojma.
1: Daniela.
0: Pa ne znam.
1: Mile Kitić.
0: Ne, da, ljudi, ja vam jako slabo pamtim onako općenito ljudska imena i te nazive.
1: Dobre, gdje sam ja sad stala? Ja sam sad tebi pomagala. Znači, Morfiju, Modrica, Mađioničar...
0: Znaš šta, ajde proglasit ćemo evo da si ti pobjedila jer zaista na ovom području nisam dobra, tako da evo kasili.
1: Ali bila sam i ja loša.
0: Da ću ti, ne, ništa, pljesak za tebe, ti si pobjedila.
1: Evo, dobro, ajde, hvala ti.
0: I s obzirom na to koliko
1: pa
0: ima...
1: Pa nije ovo lako.
0: Ne, stvarno, da smo igrali bilo što drugo, ali baš onako izvođače, slabo.
1: Eto. Da, nije lako onako činiti se kao da sve znaš, ali evo magla, evo peta.
0: Evo peta, još jedan put ti si pobjednik, bravo.
1: Hvala. Hvala.
0: Ništa, možemo
1: do nekog sljedećeg puta.
0: Da, možemo obaviti zapravo i odjavu. A ona, idi mi iz etera više, da.
1: Odem. S ovom igrom zapravo i zatvaramo naše današnje druženje. Pozdravit ću tu ekipu. Hvala što ste bili i ovog jutra uz jutarnji program. Ostavljam vas u dobrim rukama, u rukama Daniele. Odmah iza nje stiže i Mateo. Budite dobro i pazite se danas kiše u drugom dijelu dana.
0: Aha, grmljavine i itd.
1: Ajde, bok ljudi.

0: FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati.
1: Room FM i Media Servis.
2: 10 sati.
1: Vijesti. Media Servisa.
2: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, policija po nalogu USKOK-a provodi pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada Maje Šijan i još nekoliko osoba. Portal Ni Zagorje Malo pak piše kako su pripadnici USKOK-a rano jutros bili u domu Šimunića. Izuzima se dokumentacija i računala, Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. Nitko od ciljenih osoba navodno nije uhićen, javlja Jutarnji list. Dodajmo kako je USKOK potvrdio novu akciju, ovaj put na području Imotskog i Medulina gdje se provode uhićenje i hitne dokazne radnje u odnosu na osobu za koju se osnovano sumnja da je počinila kaznena djela krađe i krivotvorenje isprave u sastavu zločinačkog udruženja. USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, stoji u njihovu priopćenju. Potvrđen je slučaj afričke svinjske kuge na objektu s držanim svinjama u naselju Ivanovo na području općine Viljevo u Osječko-baranjskoj županiji, priopćilo je resorno ministarstvo. Odmah nakon potvrde započeta je provedba svih propisanih mjera suzbijanja i kontrole bolesti, koje uključuje i obvezno usmrćivanje svih životinja na objektu, njih 62. Hrvatska tenisačica Dona Vekić igraće u drugom kolu WTA turnira u Londonu. Osjećanka je na glavni turnir upala kao sretna gubitnica iz kvalifikacija, da bi u prvom kolu bez problema preskočila Britanku s pozivnicom Miku Stosavljević sa 6-2, 6-3. Ovom se pobjedom vratila u društvo 70 najboljih tenisačica svijeta, trenutačno je 67. na WTA listi. Sljedeća suparnica bit će Čehinja Mari Buskova, namećena rasporedu i za 11 sati. U prvom kolu je zaustavljena druga naša predstavnica Antonija Ružić, koja sa 6-3, 6-4 izgubila od Amerikanke Ive Jović. Toliko u vijestima.
0: Servisni centar Room FM-a.
3: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih poteškoća uz povoljne vremenske uvjete. Ovisno o gustoći prometa, na gradskim cestama vozi se usporenije, a mogući su i povremeni zastoji. Vozača upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Večeras od 22 do 4 sata, zbog izvođenja sveobuhvatne vježbe u tunelu Tuhobić, na autocesti A6 Rijeka Zagreb za sav promet bit će zatvorena dionica između čvorova Delnice i Oštrovica u oba smjera. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Prijepodne sa Danielom na Room FM-u.
4: Da, bio je to mali informativni kutak na Room FM-u, vijesti medija servisa, informacije iz Haka. Dalje idemo s dobrom glazbom, krenulo nam je ovo prijepodne na Room FM-u. Ja sam Daniela, družimo se do 11, Milan Dinčić, Dinča, misli tebi, lete, upravo ide.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i

to su onako restorani i barovi. Naravno, za vrijeme trajanja utakmica, dok igraju samo naši vatreni. Rad se može, kažu, produžiti jedan sat nakon utakmica, znači ono, mi pobjedimo i vi feštate u tom istom kafiću još onako sat vremena. I ugostitelji zapravo ne moraju tražiti neke posebne dozvole. Eto, raspored utakmica, znači dani kada ćete zapravo moći otići u kafić i gledati utakmicu,

sve, naravno, onako želim vam što bolje druženje i da možete zapravo iskoristiti taj sat onako pobjednički nakon tih naših utakmica. Eto, toliko.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

0: stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.
1: Prije podne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Room FM.
2: 10:22, trenutna temperatura u Virovitici nam je 21,5 stupanja, promet je onako stabilan, solidan. Sunca čas ima, čas nema, ali zapravo jedan ugodan dan u tijeku. Ljudi moji, ova pjesma me ubija u pojam. Nemanja Nikolić i Drugarice.

si Stojan, Miami, šalim se, 10 je sati 30 minuta, ljudići, imam još nešto u najavi, jedan motosutred, ajde ovako, motoklub Kumovi Virovitica organizira 20. pa jubilarni, evo, međunarodni motosusred koji se održava 12. i 13. lipnja na Šištatu, a to vam

višednevni boravak, ukoliko eto volite prirodu. I biti će tu naravno onako neki zabavni program, biti će DJ Tony i bend Lavlje srce. E sada, kažu da je subota glavni dan, zapravo u 17 sati, znači u subotu u 17 sati kreće tradicionalni defile kroz Viroviticu. Kažu, u gradu je organizirano besplatno piće za sudionike, a na Šištatu je besplatan grah i bajkerska atmosfera. Organizatori pozivaju sve bajkere, a naravno i sve ostale ovoga na vikend, pun dobre zabave i druženja. Pa evo zašto im se ne bi pridružili i uljepšali, obilježili zapravo taj njihovi 20. jubilarni međunarodni moto susret. Evo, želim svima koji planiraju ići da se lijepo provedu, i svima vama amaterima i svima profesionalcima, svim motoristima uglavnom. Eto ljudi, ne sretno, nego lijepo se provedite. Idemo dalje. Lepa Brena i Šeki Šeki.

vrlo kratkom vremenu. U ljeti naravno raste i rizik od utapanja, pa je stalni nadzor djece u vodi zaista nužan. Kažu da u vrtićima u Virovitičko-podravskoj županiji da će se dijeliti leci, ne ostavljajte djecu samo u vozilima, u suradnji s nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Naglašava se čak i kaznena odgovornost, ostavljanje djeteta bez

0: pijte dovoljno tekućine, pazite na svoju djecu, ne ostavljajte nikoga, ma niti kućne ljubimce u automobilima. Eto, čuvajte se.
1: Turbo Folk, Never Dies.

Ivana Solaka u naše malo slavlje u 10.56. Ljudi, ja ću vas sada lijepo pozdraviti. Naravno, kao i uvijek, želim vam ugodan ostatak dana. Nakon mene vam dolazi Mateo. Ostavit ću vas uz Lexingtonovce, ljubav preko žice. Ljudi, ajde bok.

0: ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
2: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
3: Rum FM i Media Servis.
4: 11 sati.
3: Vijesti. Medija servisa.
4: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Kako Jutarnji list neslužbeno doznaje, policija po nalogu USKOK-a provodi pretrage kod gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, direktorice turističke zajednice grada Maje Šijan i još nekoliko osoba. Izuzeta je dokumentacija i računala, a Šimuniću i njegovim roditeljima oduzet je mobitel. U središtu interesa istražitelja navodno su sumnjive dodjele poslova vezane uz advent u Oroslavlju 2024. godine. O svemu se na Facebooku oglasio i Šimunić, koji je napisao:
5: opasna su ovo vremena kada ti USKOK dolazi doma zbog iznošenja istine. Jako, jako opasna. Svi dobro znate što se otkrilo s Hrvatskim olimpijskim odborom i sa sportskim savezima. Napadalo me se javno i smatram da je to što su pravosudna tijela danas u 6 ujutro upala kod mene samo dio političkog pritiska. Uzeli su mi sve uređaje na kojima sam imao podatke o savezima i koje sam se spremao objaviti. Slučajnost? Očito je jako opasno u Hrvatskoj pitati kamo ide javni novac. Bitka za Hrvatsku u kojoj vlada istinska demokracija izgleda tek je počela.
4: Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog jakog na udare i olujnog vjetra za večera za zagrebačku regiju. Mjestimice su moguće i bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Narančasti stupanj pripravnosti vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Isti je razlog za narančasti alarm u Osječkoj regiji koji je na snazi za četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro, a žuto upozorenje bit će na snazi za Karlovačku, Riječku i Gospićku regiju te zapadni dio Istre i Kvarner. Zoran Zekić ponovno će voditi prvu momčad nogometnog kluba Sarajevo. Bosansko-hercegovački klub na svojim i društvenim mrežama objavio nekoliko fotografija s natpisom ZZ Chapter 2, odnosno drugi mandat hrvatskog trenera u Sarajevu. Zekić će klub u Sarajeva preuzeti od Marija Cvitanovića, koji je sezonu s bosansko-hercegovačkim klubom završio na trećem mjestu i tako osigurao kvalifikacije za konferencijsku ligu. Toliko u vijestima.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donositi okuse Hrvatske.
6: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
7: PBZ Info. Umirovljenici, PBZ donosi posebnu ponudu nenamjenskih kredita za umirovljenike. Kredit od 400 do 4000 eura možete iskoristiti ovisno o vašim potrebama, za putovanja, hobije ili nepredviđene troškove. Sami birate datum i način otplate kredita, a kredit možete realizirati bez jamaca i depozita. Uz povoljne kamatne stope i jednostavnu proceduru, PBZ vam olakšava financijsku sigurnost i udobnost u mirovini. PBZ nenamjenski kredit za umirovljenike možete ugovoriti u najbližoj PBZ poslovnici.
3: Privredna banka Zagreb.
0: Prijepodne sa Mateom na Rum FM-u.
8: Pa, dobar dan, želim 11 sati i 4 minute. Ja sam Mateo i radim ti društvo još sat vremena kroz ovaj prijepodnevni program i onda smo još puna 3 sata zajedno kroz poslijepodnevni program na Rum FM-u. zapravo družimo se kao i uvijek puna 4 sata, ne znam zašto ti uopće to govorim svaki put. Inače, temperatura u našem gradu pa dosta hladnija nego jučer. Jučer u ovo vrijeme je bilo 28 Celzijeva stupnja, evo u ovome trenutku smo na 21,5. Nešto malo detaljnije o tome naravno u našim servisnim informacijama. Eto, to je to, nemam ti ništa puno za reći, idemo svirati samo najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Maja Berović za početak.

0: Nova Corelli i Topovska, njegova nova stvar. Za manje od minutu idu Tijamina Jahović i Željko Joksimović.
1: Ostani dalje uz Prije podne na Rum FM-u.
2: Odjedno mojim jemu.
3: Čekaj, da li moguće?
2: U tvojim sam rukama.
3: Nevjerojatno.
4: Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alu stolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136A ili nazovite 033-732-112 ili 099-822-5333. Universal Plus, stolarija koja vas neće samo oduševiti, već će vam i uštedjeti.
1: Prijepodne na Rum FM-u.

0: dva aviona dovezla nas i do servisnog centra. Dobar dan.
1: Servisni centar Rum FM-a.
0: Evo ovako, kao i uvijek za početak, temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na 22 celzijeva stupnja, kao što sam rekao prilikom prvog javljanja. Inače, jučer u isto vrijeme temperatura je bila na 28,5. Što se tiče okolice, zapravo situacija kao uvijek više manje podjednaka. Slatina i Koprivnica broje također 22, Bjelovar broji 21 celzijev stupanj. E, ali sad ako pogledamo malo Dalmaciju, tamo u ovome se temperature kreću od kojih 24 pa sve do 30 celzijeva stupnja, tako da je to ovaj kontinentalni dio Hrvatske ipak nešto malo hladniji, nije isto kao i, to jest isto kao jučer na području cijele Hrvatske. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana iz Državnog hidrometeorološkog zavoda kažu djelomice ponegdje je pretežno sunčano, popodne može biti lokalno pljuskova sa grmljavinom i to ponajprije u Posavini. Vjetar danas slab do umjeren, sjeverni, sjeverozapadni, kasno na večer i u noći na četvrtak ponajprije na zapadu jak s olujnim udarima, a za danas najavljuju najvišu dnevnu temperaturu zraka između 28 i 30. Kao što rekoh, mi smo u ovom trenutku na 22, a ako gledamo konkretno grad Viroviticu, zapravo vidimo maksimalnih 27, ali kroz cijeli dan će nam ovako biti pretežito oblačno. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Još za kraj dotakova bi se samo i stanje u prometu. Iz Hrvatskog autokluba navode kako je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji su mogući naravno u zonama radova i privremene prometne regulacije prometa. Vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima

0: Vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima Hrvatskog autokluba. E, za kraj još samo da se dotaknem gustoće prometa na području grada, ali koliko vidim zapravo promet je onako rijedak. Barem bi trebao biti rijedak u velikoj većini grada, jedino vidim ulicu Stjepana Radića, neki mali dio je crven, ali pretpostavljam samo da se radi do semafora. Eto, toliko o tome, ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, 099-753-9028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: I dalje slušaš Prijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Mile Kitići, ti nisi čista, inače jedan od hitova koje možeš čuti na našoj Turbo Folk Never Dies listi svakog petka od 20 pa do 23 sata. A upravo ti kreće još jedan takav stari zlatni hit, ovo ti je Dragana Mirković i Eksplozija.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija. Detalji koji govore ljubav.
0: Prijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju. Rum FM.

Polumenta od Vina Sime Opela u 11.39, a kad vidiš kakva dva prijedloga te čekaju na našem Instagrama profilu za hite dana, bome ti dođe da se opiješ onako. Vesna Zmijanac i Nevera moja ti je naš prvi današnji prijedlog u hitu dana, Zorica Brunclik i Košava ti je drugi prijedlog u hitu dana. Glasaš naravno putem našeg Instagrama storija drum donja crta FM, klikneš prstom jel koji prijedlog ti se više sviđa. Kao i uvijek točno u podne slušamo oba prijedloga pa da se i prisjetimo kako zvuče. A do tada u nastavku Nena Đurović, Dan Matić, ali za početak Milica Pavlović, a ona kaže hej ženo.

0: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani, svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.
0: Više od zvuka. Rum FM.

0: Zorica Brunslik i Košava kao naš drugi prijedlog u hitu dana. Inače, pita mene Daniela što je Košava. Pa evo, za sve vas koji ne znate, imate cijeli članak samo o Košavi na Wikipediji. Zapravo, dolazi iz turske riječi brz plus zrak, to jest u prijevodu suh jugoistočni do južni vjetar koji puše pretežno u hladno doba godine. Pa eto, ako nisi znao šta je Košava, sada znaš, radi se o vjetru. Nego, ajmo se mi vratiti na naš hit dana. Inače, glasa što je svoj glas možeš ostaviti putem našeg Instagrama profila. Tamo te čekaju oba prijedloga, uključujući anketu, onda putem koje glasiš. A nemoj zaboraviti da hit dana biramo, jer po njemu slažemo i našu top listu koja ti ide svakog vikenda, to je subotom od 18 sati, nedjeljom od 20 sati. Toliko o hitu dana.
1: Hit dana. Poslije podne, puno energije na Rum FM-u.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Gradite, obnavljate, trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.
0: I dalje slušaš poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

0: A na Bekuta i uspomenu 12.29 idemo samo na brzinu na servisni centar.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Evo ovako, temperatura u našem gradu i dalje stoji novih 22,5 celzijeva stupnja. Što se tiče okolnih gradova, situacija zapravo svugdje, ajmo reći, podjednaka. Slatina jedino broji 2 stupnja više, to jest oni su na 24 u ovome trenutku, ali Pitomača na 21, Bjelovar na 22. Vremenska prognoza danas do kraja dana, koliko vidim ovako oblačila, to jest naoblačila nam se dosta, nadam se da neće biti kiše, ali koliko vidim ipak je ne javljuju. Kažu djelomice ponegdje je pretežno sunčano, popodne može biti lokalno pljuskova s grmljavinom ponajprije u Posavini, a vjetar danas slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, kasno na večer i u noći na četvrtak ponajprije na zapadu jak s olujnim udarima uz najvišu dnevnu temperaturu do 30 celzijeva stupnja. E sad, ako gledamo konkretno Viroviticu, zapravo i dalje mi piše da će danas kod nas maksimalno biti 27, ali s obzirom kako nam se ova temperatura trenutno kreće, ne vjerujem da će biti ipak ništa od tih 27. A ako gledamo ovu najavljenu kišu, za Viroviticu mi zapravo stoji ovako od ponoći da će biti neki teški pljusak i grmljavinsko nevrijeme. Eto, toliko o vremenskoj prognozi, još za kraj samo stanje u prometu, ali koliko vidimo, sve ceste bi trebale biti prometne na području, to jest prohodne na području našega grada kao i cijele naše županije. Iz Hrvatskog autokluba napominju kako je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. E sad, što se tiče gustoće prometa na području grada, koliko vidim, pa i dalje bi trebalo biti rijetko, osim samog središta grada, to jest tu oko Trga Bana Josipa Jelačića mi se žuti, što znači da je nešto malo pojačan promet, ali uglavnom ništa strašno. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, 099-7539-028, a mi ti želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne, uz najbolju glazbu, na tvom broj 1 radiju, Rum FM.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

Teatirović i dominantna njena nova stvar sa istoimenog albuma. Inače uz tu pjesmu izbacila je još šest drugih pjesama, to jest album sadrži sve ukupno sedam stvari, a najpoznatija od njih svih je svakako Bonita. Tu si već pjesmu sigurno imao prilike i čuti.

Lepa Brena. I bolje ne u 12.47, nego čitam sad malo o Lepoj Breni, ili kak bi naša Daniela rekla, Lijepoj Breni, nego gledam prodaje zapravo vilu u Miami, u Miami, kako kome draže. Već 2 godine navodno pokušava prodati po cijeni od 16,9 milijuna američkih dolara, što je u vrijednosti eura oko 14 milijuna eura. Pazi ovo, vila ima čak 6 spavaćih soba, 7 kupaonica i 2 kuhinje, ali posebnu pažnju privlači vanjski sadržaj, to jest bazen, ima čak i neobičan travnjak na krovu i brojne terase s kojih se pruža pogled na oceane. Pa evo, mislim, ta nekretnina svakako je nekako posebna. Kaže članak dalje, u sklopu imanja nalazi se i klimatizirana garaža za 6 automobila i eto, to se sve prodaje po cijeni od 14 milijuna eura, ali navodno već 2 godine ne uspijevaju prodati tu vilu.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno

0: obiteljskom tradicijom, najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi, Rusinova 1, Virovitica. Rum FM i Media Service.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nižu se reakcije na jutrošnju akciju USKOK-a koji je upao u obiteljsku kuću gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića, kojima su oduzeti mobiteli i računala. Saborska zastupnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš poručila je da upad u nečiju kuću u 6 ujutro nije dobra slika hrvatskog pravosuđa.
2: On je bio jedan od onih koji je tražio podatke od Hrvatskog olimpijskog odbora. Dosta se javno eksponirao govoreći o tome da su tamo nepravilnosti ukazivane na njih i sad odjedanput se ukazuje i na njega. Dakle, pokazatelji s druge strane svi su isti, dakle svi su zablačeni, svi su isti, a s druge strane nekako mi je taj vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK na stvar, treba dovesti do kraja.
1: Američka vojska potvrdila je da je izvela napade na Iran kao odgovor na obaranje američkog helikoptera Apache, nakon čega je Teheran poručio Washingtonu da njihov odgovor neće izostati. U međuvremenu glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghej optužio je SAD da šteti diplomatskim naporima za okončanje rata, ponovljenim kršenjima primirja, promjenom stavova i kontradiktornim porukama. Diplomatski proces se ne događa u vakumu. Za napredak bilo kakvih pregovora ili diplomatskog procesa, potreban vam je minimalan prostor za napredak. Cionistički režim također šteti ovom procesu čestim kršenjima primirja u Libanonu, rekao je Baghej. Košarkaši Zadra i Cibone sastaju se u četvrtoj utakmici finalne serije Premier lige, ujedno i odlučujućem susretu koji će dati prvaka Hrvatske. Cibona je seriju otvorila gostujućom pobjedom u dvorani Krešimir Ćosić. Zadar je potom odgovorio uvjerljivim slavljem, a u trećoj utakmici odigranoj u Draženovom domu stigao je Zadar do pobjede i 2-1 prednosti. U četvrtom susretu Zagrepčani su na svom parketu slavili i izborili majstoricu. Utakmica se igra u 20 sati i 15 minuta, a Zadar je u lovu na četvrti uzastopni naslov. Toliko u vijestima.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na RumFM-u.
3: I to je još puna 2 sata druženja ispred nas. Ovaj sat otvaramo sa Nućijem i njegovom novom stvari 100%.
4: Ovdje Nući, a ti slušaš moju stvar samo na RumFM-u.

Nova Nućeva stvar. 100% s albuma Dve Barbike se ukupno 10 pjesama izbacio. Light kad već častimo sa novim stvarima, u nastavku još jedna nova stvar. Barbara Bobak izbacila 3 nove pjesme. Biro Bluda koji ti već i svira, tu su ti još ove 2 pjesme, Gospođetina i Oglas.

0: Tomaj Junatrag. Doveo nas i do servisnog centra 13.14. Dobar dan.
1: Servisni centar Rumefema.
0: Temperatura u ovome trenutku u našem gradu na 23,5 Celzijeva stupnja, samo da te sjetim, jučer u isto vrijeme je bilo 28,5. Što se tiče vremenske prognoze, danas do kraja dana, barem na području grada Virovitice, kažu djelomice ponegdje pretežno sunčano, popodne može biti lokalno pljuskova s grmljavinom, ponajprije u Posavini, a vjetar danas slab, umjeren sjeverni i sjeverozapadni, kasno na večer i u noći na četvrtak ponajprije na zapadu jak s olujnim udarima. Kažu najviša temperatura danas između 28 i 30, ali koliko vidim po prognozi zapravo najavljaju maksimalnih 27, ali ne vjerujem ni da ćemo tih 27 dočekati. S time da što se tiče ovog grmljavinskog nevremena, koliko vidim, to nas očekuje danas oko ponoći. Eto, toliko o vremenskoj prognozi. Još za kraj ovako i stanje u prometu. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, navode iz Hrvatskog autokluba. Također, vozači upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. E sad, što se tiče nekakvih izvanrednih prometnih događaja, ne vidim ništa na hakovim stranicama, zapravo trebalo bi biti sve uredno na području cijele države, tj. Na području cijele naše zemlje, jel? Samo autocesta A1 Zagreb Ploče Karamatić, vidim da ima tamo dosta radova, pa ako planiraš na more ili s mora, svakako obrati pozornost, tj. Uspori i prati prometne znakove. Eto, toliko o tome, za kraj Virovitica, tj. Promet u Virovitici, ali tu bi trebalo biti sve uredno, ne vidim ništa da se crveni, ne vidim nikakve zastoje, tako da, eto, sve je okej ako je sudit po ovome. Ti ako imaš kakvu korisnu info iz prometa, uvijek nam možeš javiti 099-753-9028, a mi ti naravno želimo sretan put i sigurnu vožnju.
1: Poslijepodne uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.
0: A mi se družimo još punih sati 45 kroz poslijepodne na Rum FM-u, to jeste do 15 sati. A u ovome glazbenom bloku tu je Sandra Afrika, Bane Mujićević, Baja, ali za početak jedan Halid Muslimović i Zora Bez Jarana.

0: Ostani dalje uz Poslijepodne na Rum FM-u.
1: Kad se kuća uređuje, sve počinje i završava na detaljima. Upravo zato tu je Hašek Gradnja, za sve završne radove na jednom mjestu. Knauf, fasade, soboslikarski radovi, obrada špaleta i još mnogo toga. Mirna ruka, uredan posao i rezultat koji se vidi svaki dan. Za informacije i dogovor 098-327-217. Hašek Gradnja, pouzdano, uredno i kvalitetno.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.

Gosti, devojka tvog druga u 13.34, nego ajmo se malo baciti na brojke, ali ne brine, neću pričati o matematici, to neka ostane za školu. Nego Hrvatska bilježi najmanji broj nezaposlenih od kako se vodi evidencija. To jest, prema podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, krajem svibnja je bilo registrirano svega 61.298 nezaposlenih osoba, što je čak za 16.3% manje nego godinu ranije. Tako da je trenutačno je broj nezaposlenih pao ispod 60.000. Tijekom prošlog mjeseca svibnja zaposleno je više od 9.700 osoba, a najviše novih radnih mjesta otvoreno u turizmu i ugostiteljstvu, trgovini te prerađivačkoj industriji. Dobro, to nam je nekako je logično s obzirom na turističku sezonu. Na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je istodobno oglašeno više od 16.000 slobodnih radnih mjesta, što pokazuje da potražnja za radnicima i dalje ostaje velika. Eto, uglavnom ukratko, nekako hrvatsko tržište rada nastavlja bilježiti rekordno nisku nezaposlenost i snažnju potražnju za radnom snagom. E sad je samo pitanje, je li to zbog broja sve manjih Hrvata ili to nećemo znati.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Moj dom, salon podnih obloga, nudi najveći izbor i najniže cijene podnih i zidnih obloga. Iz bogate ponude i

Kaja Ostojić i Htela bih, a za kraj ovoga sata Marina Visković, to jest njena nova stvar Lesi, odmah iza nje još Željko Samardžić, točno u 14 sati slušaš i vijesti medija servisa, a i sa njima ulazimo i u posljednji sat našega druženja.

0: Nakon istupa gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića da je jutrošnji upad USKOK-a i policije u njegov dom politički motiviran, reagirao je USKOK. Poručili su da je teza o povezivanju ovog postupka i Šimunićevog istraživanja aktivnosti u sportskim savezima neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja, kako kažu, diskreditacije tijela kaznenog progona. Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranog izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, poručili su iz USKOK-a. Slučaj Selotejp dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Gordana Getoš Magdić pravomoćno je osuđena na 4 godine zatvora, Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3, dok je Branimir Glavaš osuđen na 7. Podsjetimo, Ustavni sud prvostupanjsku presudu ukinuo je 2015. godine, a 4 godine kasnije počelo je novo suđenje. Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdijenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
1: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene nešto je s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
0: Toliko u vijestima.
2: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Ruma FM-u.
3: I to još punih sat vremena, 14 sati, 3 minute na satu, inače temperatura u našem gradu, u suncem okupanom gradu na 25 celzijeva stupnja. A ovaj sat otvaramo sa Natašom Bekvalac i njenim hitom Mali signali.

0: ti ponovi.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Od 17. do 28. lipnja Bjelovar postaje središte spektakla. Stiže jubilarna 30. Terezijana, najveća

Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest

stupňa u Bělovaru. Popodne, puno energie na Rum FM-u.

0: hit dana.
1: Eto nas i kod drugog prijedloga za hit dana. Današnji drugi prijedlog također jedna starija stvar, Zorica Brunclik i Košava.

0: guest lista Room FM-a. Svake subote od 18 sati i svake nedjelje od 20 sati.
1: Eto, čuo si i oba naša današnja prijedloga za hit dana. Glasaš putem našeg Instagram profila, tj. Putem ankete na istom tom Instagram profilu. A mi se družimo svega još kojih pola sata. Saša Matić iz...

0: zajedno.
1: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
2: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gym su otvorene.

agencije uz stručan pristup i odličnu atmosferu. Za prijave i više informacija javi nam se putem Instagrama ili preko kontakta na web stranici. Top Gym. Pretvori disciplinu u rezultat.

Milan Mitrović i Kockari Pijanac u 14.34. Inače, temperatura u gradu Virovitici u ovome trenutku na 25,5 Celzijeva stupnja. Ali na večer nam već stiže promjena vremena, barem tako najavljuju. Halid Bešlić i prvi poljubac.

Sek Aleksić i samo bivša relativno nova stvar. U nastavku taman do kraja druženja nam idu još tri glazbena broja. Tu ti je Mile Kitić, tu ti je Osman Hadžić, ali za početak Dara Bubamara.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Tražite trening bez gužve i s vrhunskim rezultatima.

0: Fire Body Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Fire Bodyu.
1: Poslijepodne na Rumafemu.

0: Virovitički dnevnik.
1: Dječji vrtić Cvrčak nastavlja svoj dugogodišnji ekološki put. U Kutini je svečano preuzeta zelena zastava, međunarodno priznati simbol ekoškola i ekovrtića, čime je potvrđen njihov kontinuirani status od 2010. godine. Vrtić je i ovaj put dobio dijamantni status, jedno od najviših priznanja u sustavu, što potvrđuje kvalitetu i dugogodišnju predanost ekološkom odgoju i obrazovanju. U projekt su uključena djeca, odgojitelji, stručni suradnici, tehničko osoblje i roditelji koji kroz brojne aktivnosti djecu uče o očuvanju okoliša, recikliranju i održivom načinu života. Na svečanoj dodjeli predstavljeni su i projekti vrtića, među kojima su sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene, te mali čuvari prirode. Iz vrtića poručuju kako im priznanja nisu samo potvrda dosadašnjeg rada, već i poticaj za nove ekološke projekte i daljnje jačanje ekološke svijesti kod najmlađih. Povodom Međunarodnog dana arhiva u Državnom arhivu u Virovitici otvorena je izložba Velikani znanosti našeg zavičaja. Izložba je posvećena 15-orici istaknutih znanstvenika i intelektualaca s područja današnje Virovitičko-podravske županije koji su ostvarili značajan trag u hrvatskoj i svjetskoj znanosti. Među njima su između ostalih Stjepan Ivšić, Milko Kelemen, Viktor Žmegač i Tomislav Maretić. Autori izložbe istaknuli su kako je cilj podsjetiti na bogatu intelektualnu baštinu ovog kraja te važnost znanja i istraživačkog rada. Na otvorenju je naglašeno i kako arhivi, iako nisu klasične znanstvene ustanove, imaju važnu ulogu u znanstveno-istraživačkom radu te očuvanju pisane baštine. Izložba ostaje otvorena do 8. srpnja. Na međunarodnoj izložbi karikatura koja okuplja autore iz cijelog svijeta, među ovogodišnjim nagrađenima našao se i virovitičanin s osječkom adresom Roko Iđetić. Na natječaju

0: pristiglo 790 karikatura, a sudjelovao je 351 karikaturist iz 61 zemlje, dok je tema bila posvećena filmskim klasicima i TV serijama. EJ Teach, profesor likovne kulture, ističe kako ga je priznanje ugodno iznenadilo, osobito nakon nekoliko godina bez nagrada, te se prisjetio i svojih početaka u karikaturi koji traju više od 20 ljeća. Svoj umjetnički put započeo je početkom 2000-ih, a karikature je tada slao u redakciju Virovitičkog lista na prilično star način, faksom i autobusom, prisjetio se kroz razgovor. Danas naglašava kako i dalje crpi inspiraciju iz svakodnevnog života i događanja u rodnom kraju, koji, kako kaže, pažljivo prati, unatoč tome što ne živi u Virovitici. Na 6. sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije proračun za 2026. godinu povećan je za 4,6 milijuna eura i sada iznosi 141,3 milijuna eura. Razlog su dva nova projekta, digitalna usluga, e-udruga i projekt Županijski zeleni koridor. Sjednica je započela minutom šutnje za stradale u prometnim nesrećama na području županije, u kojima je u posljednjih 10 dana poginulo 7 osoba. Na aktualnom satu govorilo se o projektima, potporama i posjetu premijera, a župan Igor Andrović istaknuo je ulaganja vrijedna više od 10 milijuna eura, te razvojne projekte u općinama i gradovima. Posebno je izdvojen zeleni koridor vrijedan 2,7 milijuna eura kojim se uređuju javne zelene površine i jača zelena infrastruktura. Raspravljalo se o potporama poduzetnicima, poljoprivrednicima i turizmu, kao i o stanju u zdravstvu, školstvu, infrastrukturi, te radu županijskih ustanova. Hrvatski sabor izmjenama Zakona o trgovini uveo je zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima s ciljem dodatne zaštite zdravlja djece i mladih. Stručnjaci upozoravaju na rizike koje ovakva pića nose zbog visokog udjela kofeina i drugih stimulansa, a posebice na moguće probleme sa spavanjem, pažnjom, raspoloženjem i radom srca, kao i opasne posljedice kombiniranja s alkoholom. U Virovitičko-podravskoj županiji godinama se provode i edukativno-preventivne aktivnosti pod nazivom Nove ovisnosti, rizici za mlade, izazovi za sve, koje vodi psiholog i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. U sklopu tih aktivnosti provode se istraživanja koja pokazuju da više od polovice učenika povremeno ili redovito konzumira energetska pića, iako većina njih zna za njihove štetne učinke. Nove zakonske mjere uz preventivne programe u zajednici trebale bi dodatno doprinijeti smanjenju rizika i zaštiti zdravlja mladih. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog jakog mjestimice i olujnog vjetra za zagrebačku regiju, gdje se očekuju i moguće bujične poplave, tuča te olujni udari vjetra. Upozorenje vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Narančasti alarm na snazi je i za Osječku regiju u četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro. Žuto upozorenje izdano je za Karlovačku, Riječku i Gospićku regiju te Zapadnu Istru i Kvarner. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguća jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti štetu, lokalne bujične poplave, oštećenja imovine i drveća, te prekide u prometu i aktivnostima na otvorenom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar RumFM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Diljem Hrvatske vozi se bez posebnih poteškoća. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog jakog vjetra moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: te čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Darabu Mamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum klub.

veliki dan pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka deseta čestitka

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Malo što može opstati u takvom ambijentu kada se sruči bura s Velebita i zato je otok Pag, koji je prvi na udaru bure, specifičan po svojoj siromašnoj vegetaciji i okolišu. Ali upravo ta bura donosi posolicu i minerale i hrani oskudnu pašku vegetaciju, koja pak hrani autohtonu pašku ovcu. Slano otočko divlje cvijeće i bilje poput ružmarine, kadulje, kojima se hrane ovce koje slobodno lutaju otokom Pagom, daju paškoj janjetini siru jedinstveni okus koji su prepoznali i vrhunski svjetski gurmani. Zbog posebnosti Paga i ovaca, posebna je i paška janjetina, zaštićena oznakom izvornosti, koja potiče iz okolice gradova Paga i Novalje, te općina Kolan i Povljana. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
2: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis. Najbrža istina.
3: Room FM i Media Servis. Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Nakon istupa gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića da je jutrošnji upad USKOK-a i policije u njegov dom politički motiviran, reagirao je USKOK. Poručili su da je teza o povezivanju ovog postupka i Šimunićevog istraživanja aktivnosti u sportskim savezima neistinita i iznesena sa svrhom pokušaja, kako kažu, diskreditacije tijela kaznenog progona. Današnje postupanje USKOK-a i policije u provođenju hitnih dokaznih radnji pretraga nastavak je kontinuiranog izvida koji se provode u periodu duljem od jedne godine, a kojima je utvrđeno postojanje osnova sumnje u počinjenje kaznenih djela koja se progone po službenoj dužnosti, poručili su iz USKOK-a. Slučaj Selotejp dobio je epilog. Visoki kazneni sud potvrdio je prvostupanjsku presudu, a žalbe odbio kao neosnovane. Prema presudi Županijskog suda u Zagrebu iz 2023. godine, zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva 1991. godine, Gordana Getoš Magdić pravomoćno je osuđena na 4 godine zatvora, Dinko Kontić i Zdravko Dragić osuđeni su na po 3, dok je Branimir Glavaš osuđen na 7. Podsjetimo, Ustavni sud prvostupanjsku presudu ukinuo je 2015. godine, a 4 godine kasnije počelo je novo suđenje. Papa Lav XIV. Održao je molitveno bdijenje na olimpijskom stadionu u Barceloni, gdje se okupilo oko 40.000 vjernika, kojima je papa poslao ključne poruke vezane za važnost mentalnog zdravlja, ali se osvrnuo i na veliki problem u društvu, femicid.
5: Brojna policijska izvješća čak i danas odražavaju zatrovanu klimu u obiteljskim odnosima, zlostavljanja i ugnjetavanja, a posebno nasilja nad ženama, što često završi i tragično femicidom. Ova dramatična stvarnost koja ima antropološke i kulturne korijene nešto je s čime smo svi pozvani suočiti se i osobno i kao društvo.
4: Toliko u vijestima.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Split mjeri 29, Osijek 26, Rijeka 25, Zagreb je na 22. Djelomice u Dalmaciji i Slavoniji pretežno sunčano. Uz više oblaka na sjevernom Jadranu i u gorskim predjelima mjestimice malo kiše. Prema kraju dana sa zapada jače pogoršanje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, krajem dana jak lokalno i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka većinom od 25 do 30 Celzijevih stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.

0: Flora VTC DOO u ovom dijelu Hrvatske jedina posjeduje dozvole i izdaje potrebnu vam prateću dokumentaciju za zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest, krovne fasade i vodootporne ploče, žbuka, vodovodne cijevi, podne obloge i sl. Za odvoz i zbrinjavanje građevinskog otpada koji sadrži azbest nazovite naš infocentar na besplatni broj 0800 444 110. Vaša Flora VTC.
1: Room FM, tvoj broj jedan sa najjačim hitovima.

kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana, ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.
2: I danas nove generacije prenose svu ljubav i znanje stečeno obiteljskom tradicijom. Najveći izbor zlata, srebra i satova u ovom dijelu Hrvatske. Uz to sve kod njih potražite i uvijek popularan brend Pandora.
1: Zlatarna radi. Rusinova 1, Virovitica.

Poziv za školu nikada nije bio draži. A naravno, radi se o restoranu Škola. Studenti i svi ostali građani svakodnevno kušajte odličnu hranu i to svježe pripremljenu. Svoj ručak ili gablec možete ponijeti sa sobom. Uz vrhunski svakodnevni obrok nude vam i catering koji će svaku prigodu učiniti posebnom. Radno vrijeme restorana od 9.30 do 15 sati, a sve ostale informacije možete dobiti i na broj mobitela 099-352-6338 ili ih posjedite na adresi Matije Gupca 78 u Virovitici. Dobro nam došli, jer s nama je svaki dan ukusan.

0: provedete noć puna hitova, odlične atmosfere i pjesama koje znaš na pamet.
1: I dok noću raspava, ti izlaziš iz stana.
0: Ulazice te čekaju po cijeni od 15 eura, a sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama.
1: Mami, mami, da me omami.
0: Dara Bubamara, 26. lipnja.
2: Tvoj The Room Club.
3: Budi bez problema na valovima Rumetema.

0: Virovitički dnevnik.
1: Dječji vrtić Cvrčak nastavlja svoj dugogodišnji ekološki put. U Kutini je svečano preuzeta zelena zastava, međunarodno priznati simbol ekoškola i ekovrtića, čime je potvrđen njihov kontinuirani status od 2010. godine. Vrtić je i ovaj put dobio dijamantni status, jedno od najviših priznanja u sustavu, što potvrđuje kvalitetu i dugogodišnju predanost ekološkom odgoju i obrazovanju. U projekt su uključena djeca, odgojitelji, stručni suradnici, tehničko osoblje i roditelji koji kroz brojne aktivnosti djecu uče o očuvanju okoliša, recikliranju i održivom načinu života. Na svečanoj dodjeli predstavljeni su i projekti vrtića, među kojima su sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene, te mali čuvari prirode. Iz vrtića poručuju kako im priznanja nisu samo potvrda dosadašnjeg rada, već i poticaj za nove ekološke projekte i daljnje jačanje ekološke svijesti kod najmlađih. Povodom Međunarodnog dana arhiva u Državnom arhivu u Virovitici otvorena je izložba Velikani znanosti našeg zavičaja. Izložba je posvećena 15-orici istaknutih znanstvenika i intelektualaca s područja današnje Virovitičko-podravske županije, koji su ostvarili značajan trag u hrvatskoj i svjetskoj znanosti. Među njima su, između ostalih, Stjepan Ivšić, Mirko Kelemen, Viktor Žmegač i Tomislav Maretić. Autori izložbe istaknuli su kako je cilj podsjetiti na bogatu intelektualnu baštinu ovog kraja, te važnost znanja i istraživačkog rada. Na otvorenju je naglašeno i kako arhivi, iako nisu klasične znanstvene ustanove, imaju važnu ulogu u znanstveno-istraživačkom radu te očuvanju pisane baštine. Izložba ostaje otvorena do 8. srpnja. Na međunarodnoj izložbi karikatura, koja okuplja autore iz cijelog svijeta, među ovogodišnjim nagrađenima našao se i virovitičanin s osječkom adresom Roko Iđetić. Na natječaj je pristiglo 790 karikatura, a sudjelovao je 351 karikaturist iz 61 zemlje, dok je tema bila posvećena filmskim klasicima i TV serijama. Iđetić, profesor likovne kulture, ističe kako ga je priznanje ugodno iznenadilo, osobito nakon nekoliko godina bez nagrada, te se prisjetio i svojih početaka u karikaturi koji traju više od 20 ljeća. Svoj umjetnički put započeo je početkom 2000-ih, a karikature je tada slao u redakciju Virovitičkog lista na prilično star način, faksom i autobusom, prisjetio se kroz razgovor. Danas naglašava kako i dalje crpi inspiraciju iz svakodnevnog života i događanja u rodnom kraju, koji, kako kaže, pažljivo prati unatoč tome što ne živi u Virovitici. Na 6. sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije proračun za 2026. godinu povećan je za 4,6 milijuna eura i sada iznosi 141,3 milijuna eura. Razlog su dva nova projekta, digitalna usluga, e-udruga i projekt Županijski zeleni koridor. Sjednica je započela minutom šutnje za stradale u prometnim nesrećama na području županije, u kojima je u posljednjih 10 dana poginulo 7 osoba. Na aktualnom satu govorilo se o projektima, potporama i posjetu premijera, a župan Igor Andrović istaknuo je ulaganja vrijedna više od 10 milijuna eura, te razvojne projekte u općinama i gradovima. Posebno je izdvojen zeleni koridor vrijedan 2,7 milijuna eura kojim se uređuju javne zelene površine i jača zelena infrastruktura. Raspravljalo se o potporama poduzetnicima, poljoprivrednicima i turizmu, kao i o stanju u zdravstvu, školstvu, infrastrukturi, te radu županijskih ustanova. Hrvatski sabor izmjena

0: zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima s ciljem dodatne zaštite zdravlja djece i mladih. Stručnjaci upozoravaju na rizike koje ovakva pića nose zbog visokog udjela kofeina i drugih stimulansa, a posebice na moguće probleme sa spavanjem, pažnjom, raspoloženjem i radom srca, kao i opasne posljedice kombiniranja s alkoholom. U Virovitičko-podravskoj županiji godinama se provode i edukativno-preventivne aktivnosti pod nazivom Nove ovisnosti, rizici za mlade, izazovi za sve, koje vodi psiholog i specijalist kliničke psihologije Siniša Brlas iz Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok. U sklopu tih aktivnosti provode se istraživanja koja pokazuju da više od polovice učenika povremeno ili redovito konzumira energetska pića, iako većina njih zna za njihove štetne učinke. Nove zakonske mjere uz preventivne programe u zajednici trebale bi dodatno doprinijeti smanjenju rizika i zaštiti zdravlja mladih. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje zbog jakog mjestimice i olujnog vjetra za zagrebačku regiju, gdje se očekuju i moguće bujične poplave, tuča te olujni udari vjetra. Upozorenje vrijedi od 20 sati danas do 4 sata u četvrtak. Narančasti alarm na snazi je i za osječku regiju u četvrtak od ponoći do 8 sati ujutro. Žuto upozorenje izdano je za Karlovačku, Riječku i Gospićku regiju te Zapadnu Istru i Kvarner. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda upozoravaju na moguća jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti štetu, lokalne bujične poplave, oštećenja imovine i drveća, te prekide u prometu i aktivnostima na otvorenom. Za više vijesti posjetite našu web stranicu radioportal.hr.
1: Virovitički dnevnik.
2: Virovitički dnevnik.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Servisni centar Rum FM-a.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Diljem Hrvatske vozi se bez posebnih poteškoća. Ovisno o gustoći prometa, povremeno se vozi usporenije na gradskim cestama i obilaznicama. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Na brojnim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog jakog vjetra moguće su poteškoće u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: računak.
1: Gradite. Obnavljate. Trebate pouzdane majstore. Stil gradnja Barišić i Suhopolja nudi sve vrste građevinskih radova. Novo iz ponude, aluminijske ograde i PVC stolarija. A za vaše gradilište brz i siguran dovoz šljunka i pijeska. Nazovite 098 562 485 ili nas posjetite na adresi Kralja Tomislava 185 Suhopolje. Stil gradnja Barišić. Gradimo kvalitetu, stvaramo sigurnost.

0: zasilke foliraš.
1: Na dan kada ljubav postaje zauvijek, svaki detalj je važan. Dekoracije Marija stvaraju romantične ambijente koji odišu elegancijom i toplinom. Od vjenčanja do krštenja i rođendana, vaša priča zaslužuje biti ispričana kroz čaroliju dekoracije. Za više informacija pronađite nas na društvenim mrežama ili nazovite na broj 097-61-45-744. Dekoracije Marija, detalji koji govore ljubav.

0: Glasaj za svoj hit svakog radnog dana ekskluzivno na našem Instagramu.
1: Želiš ući spreman u ljeto ili se pripremiti za izazov života? Prijave u Top Gymsu otvorene.

0: Dražen Zečić, Baby Lazanja i Karija, Bijelo dugme, Toni Cetinski, Jole, Adi Šoše i mnogi drugi. Doživi carski ugođaj u gradu koji slavi 270 godina postojanja. Uz bogat program, povijesne priče i vrhunsku atmosferu. Uživaj i u vrhunskom street foodu. Burger Fest, Pizza Fest, Food Truck Fest, Palačinka Fest i East Fest. Ne propusti najveću Terezijanu ikad. Od 17. do 28. lipnja u Bjelovaru.
1: Tvoj broj 1 za najbolju glazbu. Room FM.

Utrka s vremenom, pauza na poslu ili trenutak samo za vas. Vrijeme je za savršenu šalicu kave ili čašicu dobrog vina. Jutarnji espresso, kremasti cappuccino ili

bio sam ti veran. Odjedno moj njemu. Čekaj, da li moguće? U tvojim sam rukama. Nevjerojatno. Da, da, Universal Plus Virovitica. Vaš najbolji odabir za kvalitetnu PVC i alustolariju. Prozori, klizne stijene i garažna vrata. Sve po mjeri vašeg doma. Tu su i završni radovi, obrada špaleta i farbanje. Posjetite nas u ulici Stjepana Radića 136.

0: nazivom Firebody Virovitica. Dođi i odradi besplatan probni trening u Firebodyju.
1: Za najnovije vijesti posjeti www.radioportal.hr.

0: kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: čekaju po cijeni od 15 eura. A sve ostale informacije i novosti pronađi na našim društvenim mrežama. Mami, mami, da me omami. Dara Bubamara, 26. lipnja.
1: Tvoj Drum Klub.

komunalno poduzeće Flora VTC otkupljuje ambalažu iz sustava povratne naknade. 5 boca, staklenih boca te limenki. Uz isplatu 10 centi po komadu. Na gradskom odlagalištu na adresi

Vyšedlá zve. Manebrige. Rome Femme.

0: uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio.
1: Da mjesec padne sad sa neba, a da zove milion ljudi,

Uživaj u noćnim satima uz najbolji ritam na Room FM-u, tvoj broj 1 radio. Maximum respect for real.

0: Virovitički dnevnik.
1: Dječji vrtić Cvrčak nastavlja svoj dugogodišnji ekološki put. U Kutini je svečano preuzeta zelena zastava, međunarodno priznati simbol ekoškola i ekovrtića, čime je potvrđen njihov kontinuirani status od 2010. godine. Vrtić je i ovaj put dobio dijamantni status, jedno od najviših priznanja u sustavu, što potvrđuje kvalitetu i dugogodišnju predanost ekološkom odgoju i obrazovanju. U projekt su uključena djeca, odgojitelji, stručni suradnici, tehničko osoblje i roditelji koji kroz brojne aktivnosti djecu uče o očuvanju okoliša, recikliranju i održivom načinu života. Na svečanoj dodjeli predstavljeni su i projekti vrtića, među kojima su sigurnost hrane, održiva hrana i klimatske promjene, te mali čuvari prirode. Iz vrtića poručuju kako im priznanja nisu samo potvrda dosadašnjeg rada, već i poticaj za nove ekološke projekte i daljnje jačanje ekološke svijesti kod najmlađih. Povodom Međunarodnog dana arhiva u Državnom arhivu u Virovitici otvorena je izložba Velikani znanosti našeg zavičaja. Izložba je posvećena 15-orici istaknutih znanstvenika i intelektualaca s područja današnje Virovitičko-podravske županije, koji su ostvarili značajan trag u hrvatskoj i svjetskoj znanosti. Među njima su, između ostalih, Stjepan Ivšić, Mirko Kelemen, Viktor Žmegač i Tomislav Maretić. Autori izložbe istaknuli su kako je cilj podsjetiti na bogatu intelektualnu baštinu ovog kraja te važnost znanja i istraživačkog rada. Na otvorenju je naglašeno i kako arhivi, iako nisu klasične znanstvene ustanove, imaju važnu ulogu u znanstveno-istraživačkom radu te očuvanju pisane baštine. Izložba ostaje otvorena do 8. srpnja. Na međunarodnoj izložbi karikatura, koja okuplja autore iz cijelog svijeta, među ovogodišnjim nagrađenima našao se i virovitičanin s osječkom adresom Roko Iđetić. Na natječaj je pristiglo 790 karikatura, a sudjelovao je 351 karikaturist iz 61 zemlje, dok je tema bila posvećena filmskim klasicima i TV serijama. Iđetić, profesor likovne kulture, ističe kako ga je priznanje ugodno iznenadilo, osobito nakon nekoliko godina bez nagrada, te se prisjetio i svojih početaka u karikaturi koji traju više od 20 ljeća. Svoj umjetnički put započeo je početkom 2000-ih, a karikature je tada slao u redakciju Virovitičkog lista na prilično star način, faksom i autobusom, prisjetio se kroz razgovor. Danas naglašava kako i dalje crpi inspiraciju iz svakodnevnog života i događanja u rodnom kraju, koji, kako kaže, pažljivo prati unatoč tome što ne živi u Virovitici. Na 6. sjednici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije proračun za 2026. godinu povećan je za 4,6 milijuna eura i sada iznosi 141,3 milijuna eura. Razlog su dva nova projekta, digitalna usluga, e-udruga i projekt Županijski zeleni koridor. Sjednica je započela minutom šutnje za stradale u prometnim nesrećama na području županije, u kojima je u posljednjih 10 dana poginulo 7 osoba. Na aktualnom satu govorilo se o projektima, potporama i posjetu premijera, a župan Igor Andrović istaknuo je ulaganja vrijedna više od 10 milijuna eura te razvojne projekte u općinama i gradovima. Posebno je izdvojen zeleni koridor vrijedan 2,7 milijuna eura kojim se uređuju javne zelene površine i jača zelena infrastruktura. Raspravljalo se o potporama poduzetnicima, poljoprivrednicima i turizmu, kao i o stanju u zdravstvu, školstvu, infrastrukturi te radu županijskih ustanova. Hrvatski sabor izmjenama Zakona o trgovini uveo je zabranu prodaje energetskih pića maloljetnicima s ciljem dodatne zaštite zdravlja djece i mladih. Stručnjaci upozoravaju na rizike koje ovakva pića nose zbog visokog udjela kofeina i drugih stimulansa, a posebice na moguće probleme sa spavanjem, pažnjom, raspoloženjem i radom srca, kao i opasne posljedice kombiniranja s alkoholom. U Virovitičko-podravskoj županiji godinama